0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
2: Li ngay am ci maqamu bobu mo xam ruko la wala sujjot la wala diju la wala taxaway la ben xefin beut bu ne da nga ci am lu upp jooni do fukki jooni do adam seen jëf waye ñoo ñepp kan ku ci nek maqamu nga nek yalla subhanahu wa ta'ala mo la ci ëppale boole yoy yëpp te teewul bi mu nekk ci aduna bi nit ku wayax ko xamne yoy yëpp ngi ci mom kenn du ko xam ci mom day fook xalé yi di séti ñu febar ñi buy ñew fekk mbolo mu tok fam jot rek lay tok waye du nangu ñu jog diko xajal day ñaw dalam bu xoti ko da nga di foot yefam yereem di def lu nek lepp lo xamne nit ñi lañ koy def daf koy def ngir mat gi mu mat ba sun borom nek wa innaka la khuluqin azim nga xamne boole ne le gëna reuy ak melni nit ñi ndax fekkonté ne ni ñu waxé ne malaika yenen dafa dañoo wuté ndax malaika sun borom daf ko bind bo xamne dara du ko reuy lu bufté buñu ëf rek nga xamne buñu jappoon legi wali wala yenen ñu tej ko ci neek ba mu am fukki fan lekul naan mu dé malaika buñ ko tejoon ci man na fi bu basan taxaw du dé du wop du son du faté du jaxé nga xamné kon waye doom adama bu fekkenté na jaar na ci yoon bu nga xamné ci lañ ko bëgg jaarale moy ëpp doole malaika ëpp ko xam xam gën ko ndax ñi gën ci nit ñi ñoo gëna for ñi gën ci malaika yi ndax yonent yi ñoo gën ci nit ñi te yonent yi ñoo gën malaika yi yonent yi neñu ki ci gëna mat moy ki ci gëna niro nit ñi moy ki gëna wacc ba nit ñi man ko roy xam ngeen yonent yalla isa alayhi salatu wassalam seyul woon xam nga ne kon nit ñi mënu leen a jox atté mënu leen a attel sëy ndax xamuko mënu ko cee roy itam nga xam ne moom genn wàllu nit genn wàllu malaaka la woon nga xam ne kon nit ñi am na yu ñu ko ci mën a roy am na yoo xam ne mënu ñu ko cee roy nga xam ne yeneen yo mag gi ñu mat ñoom it ci gé yeneen i wat yonente bi salaa alai salama kenn ku ci nekk daf la gën a mat ci wet gu nekk ba boo ko gisee mu gën a woyof ci nit ñi doo ko xàmmee lenn nda loolu mat gu sotti gi moo tax kon li nga xam ne léppam yàlla la teewul dana def os la maanaam bero googu ndax li mu waxee ne am na béréb jamono yoo xam ne ma xëjewuma ca lenn luddul yàlla kon wa os la osatu bu ñu ko boolee ci ponki tasawuf am na solo mooy arkaanu bayti jamiir qawm arbaati gaa yoas buniyaan yoas sumtun wa juuun tawilun baadahu saharun wa osatu an chiuxun bil isaaraati yooyu yëpp nag nga booye ko isaara boo xam ne dafa jógee ci cheikh murabbi bu mag di cheikh murabbi di cheikh muraqi maanaam moo lay jaarale ca yoon wa benn mu jox la xirqa wala mu bind jox la wala mu wax la ci gémiñam mushafaha ne la defal nangam loolee nga xam ne am nga ca ndigal ilmul am boole ko ilmul xaas boo ca nekkee yaa ngi ci yoonu tasuuf dëgg boo yéexee dee da nga àgg ca àgguwaay ba mu si tegaat al xawfu waaw bu fekkee ne delu ko ci masal bi ñu naan nga xam ne sëñ bi dafa wax li limaamu alxasali yi wax ne ama tasawufu fardu ayni la dal xasal yi biduuni mayni arkaanuhu naarif minha saba foofu juróom ñaar la sumtan wa juuan wa ijtinaabal bida wa tawbatan wa saharan wa usla suma istiqaamatan fa nicmat xusla mu ni wa zaada cheikhuna alyadaani saaminan taqwa alilahi zahiran wa baatinan ba nga xam ne kon yi mu wax foofu ñeent yi waxoon na ko ci xuqa dafa gàttal ndax nee ñu xuqa ak masalik ñoo fonde yoonu murit sëñ bi bi mu tàmbalee cëpp sanci Touba la bind xuqa masalik ko jiitu ndax masalik bi nga xamee ne ñeent ak yi nga xamee ne wëndeelu na ko di ziare béréb yu bari di seet ay wali ak borom yu xam-xam nga xam ne jël na ci wird yi bu ci nekk wird na ko ba tàyyi wird tijaan wird qadir wird chazali nga xam ne bu ci nekk jële na ko ci doomu aadama nga xam ne gannaaw bi mu demee ci géej gi lañ ko fàttee loolu lépp yonente bi salaa salaam joxal ko ko boppam diggante ñeenti at yooyu nga xam ne ci la wàccee ñim njëkk a wàccee ci la àggale masaliku jinaan ci ñeen fukki atam ci la dem ci géej gi mooy ci ñeent mooy ci at yooyu la at yooyu kon ci daaru salaam la àggale masaliku jinaan bi mu sancee Touba xam nga daf daan def fu mu sanc rek taalibe yi bu ñu amee ay soxna mbokki soxna yooyu ñëw ñu bal di jaxasoog nit ñi te buggul woon ñu jaxasoog nit ñi ndax moom dafa bëggoon di leen ber ñoom rek duñ gis adduna bi duñ xam liy xew ci adduna bi duñ jaxasoog nit ñi bu ko defee bu leen sellalee ci tërbiya ci di len xifal di len maral di len tuddu lo yalla tuddu yalla gu bari di len liggeelo bañu mel nga xamne non lañu wara mel ci melo mat li nga xamne mom la l'islam bëgg mu berké na ku ci nekk kan ku ci nekk itam ana daara jo xamne yoy itam da ngay selal ñeneen di len terbiye bu ag nga xamne bu kontinu won wa rew mepp mbolim ku jeblu da ngay ag ci ag way ba da ngay mel ci melo way bu gëna rafet ni nga xamne ñom la yaral bop non lañu mel waye nga xamne fu mu sañ ci bu xamé né ñeneen nit aduna ñi ñew nañu fekk ci ñi nga xamné ñom lañu ñoy seeni mbokk mu daldi bayyi fofu dem señtiat feneen am nga ni bimu señté daru salam ci la joggé señti touba gannaaw gi la señ mbacké bari bimu ñëwé touba nak bimu né cipp matlabul fawzayni ñi nga naan mom la ñëk way ci hokka ñi na hokka la ñëk

kon fofu fi tawba buñ ko ci indé tawbatu mo di tuub tuub dafa am sax nit ki bu deful lenn lu mu yef ne lu mu wara tuub lay fu mu tollu war nay tuub ndax suñu borom dafa mag mag go xamné danaka bo deful won dara sax war nga tuub ndax maga ni nga gisé né légui kilifa bu maga maga maga mag bu tobon fi nga romb ak say dal rek ñu la def nga ñak ci seen go xamné naka nonu julit bi ak mbindef mu doon xolam lenn nek ci luddul yalla rek war nako tuub ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sun borom gannaaw bindul nit ki luddul ngir jaamu ko lenen lu mu fi def rek luddul jaamu ko rek war nako tuub xamna nak doyali doom adama ba xamna doyali gi ba yu bari dañ leen ko jeenal leen ko jegal yu bari dañ leen ko top waye nit ki bu agge ci mat ki nga xamne moy doon qutbul khawsu du am ben xefinu beut bo xamne xolam nekul ci yalla du geesu dara dara dara dara lu gatt gatt gatt lepp mu ngi ko nek ci yalla xefinu beut du ko sagane yalla fum tollu mi ngi te ñooñu sax matamu ñu haqq sun borom tabaaraku wa ta'ala kon bu fekente ne tawbatu gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne di len tuup man de ben bis dina ci tuup temer yoon xam ngeen ne kon nit ki fum tollu wal may tuup bu defé lu mu yek bu defu lu mu yek bu fekkone bisa bepp defu ci lu ñu jaamu yalla war na ci boole tuup ki la na taw al taw waaw kon tawba zok mom moy gustation la ko tubab di wax ci goulé jogé manam mu ngi melna légui da nga dégg way way wi neex ci yow ki dégg ko du neex ci mom fa lañu tek ñam amna ñam wu neex ci ki neexul ci ki seen guuy mo wuté naka non nak amna guu ñoo xamna ñoko gëna forlé melna ko tay ndox mi ñu sanni ci nebu ciëp bam am diir ñu dindi ciëp bi ki mën na naan jinni litre la ki mën na naan du yëp mukk safka ciëp bi ki bu ne tëmb rek yëp cakk gogu kooku ba tey kon dawxam moo gën a dëgër dawku kee ni ko noonu nit ki ci yëg li muy yëg ci yaramam am na ñoo xam ne ni ñuy yëgee màggug yàlla gi seen morom du ko yëgale ñoom ni nga xamee ne noonu la amé seen dawq ñi nga xam ne ñoo gën a foor dawq ñoo ëpp ak dégg ci waxi suñ borom ñi nga xam ne itam dañoo seenu gi yëg dafa gën a foor nga xam ne ni ñuy yëgee màggug suñ borom bi moo gën a foor nga xam ne li ñuy wax itam noonu la leen di gën a duggee li ñuy wax lu jëm ci yàlla noonu la leen di gën a duggee nga xam ne bu ñuy jàng alquran noonu la leen di gën a duggee dañuy am dawq guu boo xam ne dañuy dal di yëg ay maana yoo xam ne yu xóot la ñu suñ borom nga xam ne dara du leen ko expliquer kenn du leen ko wax dañ koy yëg ba xam ne dafa mel ne lii mënul ñàkk noonu la loolu mën a nekk nga xam ne boo leen laajoon dañ naan leen loolu rek moo mën a nekk zonk boobu ci la dégg yi rawantee ci la itam yoon yi wuute ndax dañ ne yoon yàlla yoon yi jëm ci yàlla mu ngi toll ni nooy bindee fii niñ baree noonu lañ tolloo nga xam ne kon ahlu tasawuf li ñu bokkale xawaayit yi yëpp teewul kenn ku ci nekk am nga yoon woo xam ne wuute nga ko sa morom am nga yëg goo xam ne wuute nga ko sa morom ci misaal ni yëg yi wuutee noonu la gis yi wuutee ñu misaale ko ni nga xam ne ñey bi ñeenti gumba yi nga xam ne ñoo doon misaal ñey bi ni mu mel kenn ki nga xam ne tànk ñey yi la làmb ak yeel bi nga xam ne bu ñu ko nee lu ñey mel mu ne dafa mel ne benn ponkalum jën bu ñu samp noonu la mel ki nga xam ne ñox bi la làmb bu ñu ko nee lu ñey mel mu ne dafa mel ne jaan ki nga xam ne yaramu ñey yi la raay bu ñu ko laajee lu ñey ne mu ñu dafa mel ne montagne ñu nga wala ay saako ngaax yu rëy ki nga xam ne genn gi la làmb bu ñu ko waxee mu ñu dafa mel ne laar xam ne kon noonu bu ñu dee misaal ci biir maqama yu bari ni maqama yi wuutee bu fekkee am na kenn koo xam ne bu ñëwee raay na ñey yëpp dana xam ni ñey mel ki nga xam ne dafa am bët ñëw xool ñey bi ba mu leer ko mu xam ni mu mel moom rek mooy ki ci xam ñey yi na mu demee dëgg naka noonu nit ñi noonu lañu rawante itam ci zawq waaye zawq daañu ko yar daañu ko dàggi daañu ko dàggi ba mu gën a dëgër loolu itam ki koy def mooy cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya mooy docteur bi nga xam bi ñu ne ni ki àdduna dafa mel ne hôpital la ñi fi nekk ñëpp ay malade lañu yonent yi ñooy médecin yi faje yonent yi ñooy médecin yi faje wala ñooy pharmacien yi léegi ku mënul awliya yi ñoo leen wuutu ñooy médecin yi nga xam ne ñooy adjoint yi yëjiitu passé nga xam ne ñoom jàngale wuñu sharia kon jàng ñi li ñuy jàngale mooy xaqiqa batin nga xam ne nit ki bu murid bi taalibi bu accès rek daañu xam ban jàngoro ci xeeti jàngoro xol la amee kii dafa rëy ñu di ko yalwaanloo kii dafa tàyyeel wala dafa fuqale ñu di ko woorloo kii dafa tàyyeel ñu di ko yónni ak di ko liggéeyloo liggéey yu tiis kii dafa bëgg nelaw ñu di ko sant liggéey gu di ko julliloo wala di ko def loolu nii ba

0: nga xamne bis bu la gisee xam
1: ne
0: dañ na wér nga mu seet nag gannaaw wér nga léegi da ngaa war a jaar ci yoon bi nga xam ne ci ngay jaar ba àgg mu tegtal la yoon bi di lay si jaarale noonu nga xam ne ñoom kenn ku ci nekk yaa ngi amee sa piqûre ak sa ordonnance tay joxe mën na benn benn feebar bi kii mën na koo fajanee kee faja ko ne kee faja ko ne loolu li ko waral wuuteeg guur yi ak wuuteeg maqaama yi donc al xawf de ragal ragal suñu borom tabaraka wa taala bokk na ci tasawuf ndax ragal yàlla ni mu demee képp ku am xel te gëm da nga ragal yàlla ndax benn nit ki xamul teem xamul ëllëgam xamul ci lu muy mujj ndax nit dana nekk di ko jub di jaamu suñu borom ba senn saa rek dese ko ci àdduna mu daal di jàdd jëf-jëfi waa safara suñu borom yóbbu ko safara alhamdulilah wala sama mi nga xam ne qazmaan moomu noonu la defoon ci waa madina ñi la bokkoon ñii wax naafiq yi munaafiqoone yi ñi nga xam ne yonente bi salaa sallam ñëw na mbooloo mi ànd naag moom kattan géeñ ko topp ñeme ñu bañ a tuub wala ruf nga ko ndax ñëpp tuub nañu nga ne tuub nga jullit nga waaye gëmuloo ci dara ñu nekk nag ci biir ñoom di fexeel yonente bi di fexeel l'islaam rek Ousmane moomu bi ñuy xare Uhud dafa demul jigéen ñi ñëw di ko xas naan ko góor ñi am jëm ñëpp dem nañu ànd ak yonente bi salaa sallam xare ji yow nga tëdd fii mu daal di rus daal di jóg sol mbubb kongam sab jaasim gàccoo yor xeejam ne day dem mu demee boo seetee ñi ñu rey ñi nga xam ne saada yi rey nañ leen li ci ëpp buñ ne diw bu ñëwal Ali Nabi Taliba ko rey ne Ousmane ko rey wala diw li ci ëpp buñ waxee ñett yoon ne diw Ali na ko rey diw Ali na diw Ali na ko daañu ne diw Ousmane ko rey diw Ousmane ko rey soog ne diw keneen ko rey yonente bi salaa alayhi wa sallam ci jamono yooyu muy xeex di rey yéefar yi salaa alayhi wa sallam ne ku bëggee gis kuy dem safara na xool kii ba am sikki xol yoo xam ne sikki sàkk nañ ndax loolu ni mu leen jaaxale jam-jam yiñ ko jamoon bi ñu ñibbu si mu ne day jekkli boppam ndax métit wi bi mu tëddee foofu mënut la jóg saaba yi ñëw di ko ndokkeel naan ko shahid nga am nga yoolu ñu ngi lay ndokkeel ci yoolu ku dee ci jeexar ngir yàlla jaay sa deret yàlla ngir yëkkati baatu yàlla mu ne man xeexuma ngir benn diine xeexuma ngir yëkkati benn islaam sama jaloorey maam sama maam yi moomoon madinatu munawara waa màkk ñëw bëgg leen cee not ñoo tax may xeex ñu daal di fàttaliku daal di fab xeej bi rek jekkali boppam yonente bi salaa sallama ak si ne leen gis ngeen kenn ci nit ñi dana jëf-jëfi waa ak
1: jënko
0: mu jëf-jëfi waa safara xam ne kooku doon xare ba dara di sigu ko lu dul dee mu xaru rey boppam naka noonu safaan ba nit dana jëfi waa safara ba benn saa dese ko mu jàdd jëfi waa àjjana suñu borom boole ko ci waa àjjana loolu bu ñu ko seetee nit ki li tax war na ragal suñu borom assuré wul nit ki ne ko yow àjjana rek nga jëm tax saaba yi nga xam ne yonente bi sallallahu waxoon na sax ne dun al asiratu mubasharatu bil jannati teewul keroog la ñu gën a amuk ragal ndax ni ma ko faral di waxee rek ñu bari daan nañ ma ko laaj suñu borom bu ko neexee mu ne la du ma la tàbbal safar ba noppi tàbbal la fa te waxam du dañ waaw mu ngi ci laaj waaw dégg nga nga xam ne nit ki dana jëf ci dundam jëf joo xam ne mooy waral ak texee deem ndax boo xamee ne ruugaa ngi tàmbalee génn ay jëfam lay njëkk a gis dana gis jëf ju taxaw joo xam ne day mel na niir dox digganteem ak yërmande yàlla dox digganteem ak leeru yàlla lëmal xolam ba ñaawal ko diggante boobu nga xam ne itam ci la iblis di soppiku nekk nit koo xam ne kii koo xamoon la naw ko yéem ko ci diine mu amee aw meloom dikk mel ne mooma naan la nit ñi ko dañoo juum dañoo tromp boo demee xam dëgg gi de neel dee naa ci diine nasaraan wala neel dee naa ci diine yahud muy koo xamoon ci l'islaam muy ku baaxoon ku doy waar koo gëmoon koo yéemoon koo nawoon bu ko defee waa bu yërëm ne yàlla dikkul mën ngaa wax ni ko fi ko tegoon rek ak noonu mu la wax ci diggante boo xam ne diggante bu doy waar la nit ki xelam du ànd ak moom nga xam ne kon nit dana bokk na ci ñaawal muj jëw bu bare xam te jëw jëf yi nga xam ne mooy waral muj bu ñaaw day soppaliku lu ñul kukk mel new niir lëndëm këruus dox diggante xolu nit ki ak leeri yàlla waxloo ko loo xam ne lii li tax bu nit di faatu ñu sopp ku toog ci wetam naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah ndax ku mujj ci sa lam yi wala mujj ci sa xel da nga dem àjjana waaye bugguñu nga naan ko waxal laa ilaha illallah ndax mën na fekk cheytaane naan ko waxal nangam mu naan ko du ma ko wax fekk yow mi ko naan waxal la ilaha nga defene yow la wax bu ko defee nga ñaaw njort ci moom te dañu ne rawat na diggante boobu suñ borom fa ko jaam di jort rek fa la koy tollu señ tuba xamna ko ci misal ci naan il akhbaru bi annahu inda zunun abidihi min khayrin aw sharrin yabin waxtu xamé ne nit ku tollu ci diggante boobu fa mu jort ne fa la ko suñ borom fédale bu jappone daf koy yobbu safara fofu la koy fété bu jappé daf koy yobbu aljana fofu la koy fété li tax nak nga mëna rafet njort ci sa bop ci sa borom ci digënté bobu moy yenn ci jëf yo xamné bokk na ci xett li nit ñi am jëriñ ci nit ñi bokk na ci yéene ci rafet yéene nit ñepp jamm bokk na ci di défaré digënté bu yaqku bokk na ci farlu ci jaamu yalla bokk na ci tuub gu bari kon jullit bi bu bëggé téxé war nay fonk yoyu xawf bobu nak da fay lo xamné dafa am lu nek ci benen wet ga muy raja u yaakar ndax nit ki bu ragale ba ragal gi ëpp am na foo xam bu fa àggee yaakaar day dal di dañ dootu yaakaar yaakaar itam day àgg foo xam ne bu fa nit ki àggee ci yaakaar dootu ragal day dal di wóolu rek ni moom àjjana la jëm te loolu mandargam texee gi la nan la nga boole ñaar yëpp ni Sidna Omar waxoon ne bu ñëwan yow mal xeyam taxaw na ñu ne kenn nit dong ngay dem àjjana damay jàppale kooko mën a bu ñëwat kenn dong ngay dem safar damay defe ne kooko mën a nga xam ne comme boole na xëf ak raja boole na ragal ak yaakaar nam gën a mate ci boole gi kon fi ñu soppe nag yaakaar ji ëpp ragal gi mooy fi nga xam ne dee jege na nit ki bu demee ba màgget trop seenul dee wala mu feebar ba toll ci sukuraar wala mu feebar ba metti na yaakaaram ëpp ngir ma dee ke raja kile ak ragalam waaye ragal moom mooy tax nit ki jëf mooy tax nit ki tuub mooy tax mu rëcc li mu weesoon te ragal nit ki ci xalaat bu dee def tafakkur ndax ñaar yi zikru ak fikru mooy li nga xam ne mooy bénéfice jullit mooy fikru mooy xalam xalaat wér ci sa béréb di xalaat say bàkkaar di xalaat li nga weesu te xamuloo li def ci sa dund mën nga cee jëf lu la texeel wala dee di xalaat sukuraat xalaat tiis bàmmeel xalaat laajteem ñaari malaayka yi xalaat taxawaayu bis penc ba ak jéggi siraat xamuloo loolu lépp lan moo cay doon sa xaal xalaat yooyu dana dimbali nit ak fikru zikru zikru yu tudd yàlla suñ borom a ngi tagg gaa ñi nga xam ne dañoo saxoo tur yàlla dañ leen ku noonu laa xiyaamu na ko wana wa ala junu bin booy defakku noonu fi xal xisma bi nga xam ne kooku boole na zikru ak fikru kon xawfu noonu la mën a taxawe ci yoonu tasawuf lu mu ci teg jeex nga sabru muñ muñ mooy genn wàllu ngëm genn wàllu diine wa xam ne ko fikru yi wax naa ci léegi tuuti mooy fikru daal boo ko dee xalaat mooy indi xam-xam mooy indi xam-xamu yàlla xam-xam boo xam ne sa xole koy xam fikroo koy indi xam nga ni suñ bi waxe ci misal ci dinaan ne moo doon sababu wóolu yonte yàlla Ibrahima alayhi salatu wasalaam ba nga xamee ne yaayam jur na ko fekk ba am buur boo xam ne day rey léer yu góor yi mu nëbb ko ba mu xaw a mag bis bi mu njëkkee génn waxtu buddi la biddéew la njëkk a gis bi mu xoolee gis biddéew yi mu ne ah biddéew bi mu gis ne kii de xëy na mooy sama borom nga xam ne kooku xalaat na ne am na borom ba muy xaleel moo tax mu ne wala xalaat naa Ibrahima mu rus defu min qabl bi nga xamee ne biddéew bi suux na mu ne ah kuy suux daal du sama borom suñ borom du suux du fekk ka suux suñ borom rek foofu weer wi feeñ mu daan ah kii de moo gën a leer moo gën a rëy naka noonu ba du mu suuxee ak bi mu wax ni ko alxuraan nettalee ba ci nga xam ne kon fikru yonte yàlla Ibrahima daf ko teel a tàmbali fikru waxoon naa fi nga booy soog a tàmbali fikru maanaam xalaat ci loolu ngay xalaate sa kanam ak sa gannaaw ak fi nga jaar yi ngay war a jaar da ngay si jóge ba li ngay xalaat da ngay dem ba loo gis rek gis ca yàlla lu ne fàttali la yàlla da ngay gis ba nga xam ne lépp looy fekk di ko seetaan day mel ne yaa ngi jàng alxuraan sa xol fa muy nekk ak la nga cay dindee ci xalaat day nekk loo xam ne day gën a laabal sa xol di gën a dëgëral sa ngëm ba nga xam ne boo dee déglu musique mel na yaa ngi jàng alxuraan ci yow nga xam ne da nga seetaan po fekk na boo fay jógee fi ngay àgg ak fa ngay jógee boo doon jàng alxuraan doo yokk lu ëpp loolu kooku nag kon nga xam ne moom fikru lu am a am solo la moo tax suñ borom di yedd ñi nga xam ne duñu xalaat wa ka ay minayati samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum anha muriduna bare nag kéew kawtifi suñ borom ay kii maanaam yu nekk ci suuf si ak ci asamaan si ngeen di ko romb nday joor ak càmmoñ te du ngeen ko xalaat ngeen mën ko gannaaw rek ndax kon xalaat mooy tax nit ki xam yàlla xalaat yi tax xam yàlla xam-xam yi awliya yi mu ngi tàmbalee ci xalaat buñ sa jógee nag ilham soog a ñëw da ngay xalaat ba mujj dootoo aajo wa boo bëggatee xam dara doo aajo wa xalaat nga xam ne benn guddi bi mën nañ la cee xamal loo xam ne nit mën na jàng ñaar fukki at te du ko xam loolu yëpp tàmbali bi mooy xalaat kon boo dee xalaat ci xéewali suñ borom yi mu la defal da nga ko sant boo dee xalaat ci ñi nga xam ne yaa leen tane da nga ko sant
1: bo de xalat ñi nga xamne tek na leen musiba te bo xamne teggul ko xagn na leen beut wala xagn na leen tank wala xagn na leen luñu dundé sax wala xagn na leen luñu sol da nga sant te sun borom jox la ko da nga ko sant waye boko dul xalat do ko sant te ñaka sant sun borom moy bakkar bi gëna mag kon nit ki jullit ak mom bu fekke ne xalat kat la day dal di xamne lepp lu ko dal mo gën ci mom bu la sun borom tegon ci su gëna metti fekk na dafa am bakkar yo def yo xamne dara mënu ko far ludul tissu yi ñu tek lako nima ko netale won amna benn bis benn wali di dox ba romb benn biir fekk waji jaamu benen wali di jaamu sun borom di jaamu ba naaj bi jot ko waye randuul di jaamu rek ci naaj bi bu ngi ko rombe sun borom dal koy xamal ne ki di wali la bo xamne maqama sangam moko tere nelaw mom lay sakku waye nak dana dund ñeen fukki at di jaamu yalla boba dana ci ag balade mu dem fi mu jëmoon ba dox soxlam bay wagniko dik fek gay li di lek ray waji ba diko lek mu wali bobu nga xamne waron na newon na gën dund ñeen fukki at te dana am maqam bobu bam ko gisé nak diko gay li gi lek mu am ci jaax lool am ci naqar lool mu ub bopam ba nga xamne doyna war ta xamne liñ ko waxon xamne ni sun borom ko wax te du dañ li mu gisé tam xamne tek na ci beutam te mënu la dañ mu dem nelawul mu guddé ñu xamal ko ne ko kok nga gisone day gayne gi diko lek ñeen fukki sun borom dafa xamne ñeen fukki at yoy bu ko jaamoon yalla yi dana am lu mu def ci njoom te lo xamne moy tax du ag ci maqama len mënu ko tax ag ci maqama nak lu mu gayne gi ray ko lek ko gis nak gayne gi ray ko lek ko mu dal di gis waaje nak wali bobu mu ag ci maqama mu koy mom nga xamne moko taxul di nga xamne kon sun borom ay kiray la def ak kumpa da nga gis mu def dara nga japp ne lu ñaaw la wala lu bon la ci ki te fekk na mo gën ci mom niko alquran waxe asyanta kursen wa khairul lakum sun borom man la tek dara tis nga japp ne yow day sun borom dafa defal nit ñi lu baax yow mu defal la lu bon fekk na lim la defal ñi ci dess buñ ko xamone da lañu bëgg mu tek leen tis mu gëna tis tek tis lim la tek nga gis sun borom xañ la ngay nit ku ñak te nga son lool ci farlu di sabab lu amulo dara nga japp rew mi da nga taxé di wala sun borom dafa la toroxal wala dara fekk na man na am jëndal na la ko lo xamné li bu kérogé ñi amon dara dañu la ñé ndax niñ koy faral net lé rek da nga ko di wax bi nga xamné way ñak ñi ci Madinatu Munawwara dañu tok benn bis ñi daldi yoni benn délégation ci Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam né len bu ngeen démé wax li né ñu Yaronte bi né len nun day dañu ñaxtu ndax dañu nek ak nit ñoo xamné sun borom jox na len wërsëg yu yaatu bu ñu dé bo xamé né l'islam soxla na niki dañuy xaré ji soxla yu ñu war wala soxla yu gannaay ñom ñu dal di koy def ñun duñu mën ko def bu ko defé tuyaba joju fatnu té ñom ñu am ko waxtu wo xamé itam aji jot na ñom ñu mëna aji ñun duñu am luñu war duñu mëna aji té bo xamé né itam amna lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam soxla mom ci bopam ñom ñu mën ko def wala ci wa kërëm ñu mën ko def duñ ko mëna def ñu gis itam mbokk julit mu lot ñu mëna fat ci seen wërsekk dimbalé ko am tuyaba joju té non duñ ko mën té buñu dé julli ñuy julli ñuy wor ñuy wor ñuy xalaat lu ñu def ñu def ko nun dal suñu cër dafa manké ñom ñu gëna reë cër bañuy démé bo wax loolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam leen yeen la way ñak ñu yoni ñu né waaw ci man waaw bu ngeen démé ngeen waxal ma leen neneen aji am ji lool ak aji ñak ji lool buñu démé yowal qiyam aji ñak ji dina dugg aljana juroom ñaar fukki at aji am ji nekk ci hisab ben ñaarel bi buñ bokké dem aljana aji am ji buy seenu aji ñak ji day teen disko ci mini seenu bi diwi ci asaman ñettel bi buñ bokké ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar aji am ji dana ko wax fukki yoon soga yam lek aji ñak ji ko wax ben yoon nga xamne kon julit bi waru la xaddi waru la ñaaw ndort waru la ñaki waru la ñe kenn ndax señ bi waxnako ci masalikul jinan neena bu yowmal khiyamé ñi sun borom tégon musiba ci aduna buñ leen di fay du luñuy pété wala luñuy nat wala luñuy wagn day nek luñuy jor di len ko soti rek te du jeex neena bu kérogé képp ko amone afi ci aduna da ngay ngéjo ba nga nekkon ci aduna ñuy sisu sa yaram yépp ba mu dagg to kon julit bi bu fekke ne xamna yalla rek lu ko dal du tit du jaaxle du am naqar day xamne mo gën ci mom ndax bari na lo xamne teranga jula yalla yere ëlëk te sa jaamu munu ca ag mu tek la lu tis nga muñ ko lol rek la ca mëna tax ag kon gannaaw non la demé te diko suñ bi waxe neena dekk sax du jam aji gem xolam metti ci mu xamne yalla ko tek luddul bakaram yep set kon bakar bu ne ak la koy dindi bakar yep bokku ñu leen di dindi neñu amna bakar yo xamne len donc mëna far moy sonni ci wut loy dundale sa njabot te njabot tam bu la ko yalla joxe charte la bo xamne tuyaba ji ken xamul num tollu li tuyab maqam mi ci gëna neew ci muñal njabot moy muñgi rek moy maqam mi ci gëna neew te ken xamul tuyaba am numuy tollu ëlëk julit bi kon bu xamé setantal dana xamne sun borom faral nako may nako lol te favoriser nako no ngi won ci lan
2: ñun ñi nga xamné dañu nek ay étranger nek ci réew mo xamné ni bokku ñu diiné nan lañ wara nek ak ñom suñu rapport ak ñi nga xamné dañu nek ay chrétien nan lañ wara nan la suñu rapport wara nek ak ñom dal nan wara dundé ñom
1: dundé ci réew mo xamné du réew julit ci ab julit natou la bu ko yalla tek bo xamné du ko rafetalé dafa melni kuy jéhar rawatina jamono bi ñu nek ngay dund ak nit ño xamne jéel la naané dañu umplé yalla umplé gu mat umplé diiné umplé gu mat umplé itam lu bari ci aduna ñi wax yo xamne julit bi du ko mëna muñ diko wax lo xamne daf koy décourager diko wax lo xamne bu dé kuy complexé daf koy complexé ñi wax yépp julit mom lima ko waxé dafa wara am shakhsiyya personnalité limu nek gannaaw moy li deug ki nekul ci deug waruma gëna am fulle bamay rusa nek ci deug rusa wone ne maangi ci deug waye amna lu l'islam sant julit ci digënté morom ak julitam ak ci keneen ku dul julit alquran dafa na la yanhaakum allah an alladheena lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin إنما ينهاكم الآن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. نيت يفر بيغا خامني جامانيك سين ديغانتي القرآن نينا يالا تيري وول غا جيف لينتك موم سي اك ماندو اك رافيتال غير سي دكو ادنا نيغا جيف لينتك موم سي رافيتال ليپ لو خامني سا دين آي وولاكو bo xamé ci xolam ak la bir ak bëgg la jëriñ man nga ko jëfëlenté ak mom lepp li nga xamné nak sa diiné téré na la ko bu la ko benn mi def mëna taxa def légui yow jullit nga dik ci digënté bo xamné bi mbolo mu fi nek kën ci jullit lañuy jëfëndiko bo raga ragalé yalla dëgg wala nga am fulle dëgg wala nga am xel dëgg duñ la ci mëna yobale yeñuy wax tamuy yu ñaawit boko déggé muslu ci yalla pour sellal ci ki la dégg ñu né señ bi musna am ci mag ñi ñaar ñoo xamné dañu doon jappanté ba ñew fi mom ñu né diw

sunna la nag sunu feddli sunna suñ feddli nag ëpp na sunna su woyof comme ni mu amee ci farata nga xam ne farata moom farata rek lay doon bu ñëwee ci sunna dañ naan sunna su woyof ak sunna suñu feddli nga xam ne day weesu wàccu waaye sunna day yéeg jëm ca farata waaye du ca yegg ne du ca yegg kon donte loolu moo tax ñuy wax sunnatun waaji la ndax lu war mooy mooy lu nekk farata ci sara dañuy wax waajib wala fard ci loo xam ne yàlla moo ko santaane muy lu war waajib la ñuy wax wala ñu ne fardun buñ ne hada waajib mooy lii dafa war buñ ne hada fardun mooy lii dafa farata maanaam daa war ci sunna sii nag dañuy wax sunnatun waajibatun nga xam ne moo lay xamal ne yéeg na baraw yeneen sunna yi waaye aggul nag ki nekk farata sunnatun waajiba la fard loolu moo tax boo demee ci téere yi jàngale yooyu buntu yi nga xam ne ci la ñuy jàngee yooyu dañ cay boole ngénteeg bépp jur goo xam danañ ko rey ngir ak jaamu yàlla dañ ko ñuy tuddaale waaye dañuy waxe na mal udhiya sunnatun waajibatun ala man istataaha sunnatun waajibatun ala man istataaha sunna la su feddliku wala sunna la su war maanaam su feddliku weesu na tolluwaay sunna yéeg bay wuti farata waaye yëgewu ko yéggu ca loolu mooy loolu la sunnatun waajiba di tekki kon deret gi nuy tuur ci bisu fukkeel bi wala bisu fukkeel baag ñaar wala fukkeel baag ñaar ndax ñetti fan la deret jooji sunna la suñu feddli yonente bi moo ñu ko sant ñu di ko def ngir jaamoo ko yàlla loolu mbir yi sayidina mohammad moo ko santaane ñu di ko def ngir jaamoo ko sunu borom yonente bi nag am na boroomi secret la te yàlla yàlla alxuraan ñëw na ci yoon ba tey topp leen yàlla te toppaale yonente bi atiyon laa wa atiyon rasula gannaaw yàlla moo ne topp leen yàlla toppaale yonente bi kon yonente boobu lu mu santaane day daal di jege farata da koy daal di nekk sax donte ci définition farata dañuy wax naan boo demee ci ahkamu sharia dañ naan farata mooy loo xam ne obligation la mënoo ko ñàkk def sañ bañ la sunna mooy loo xam ne yonente moo ko santaane loolu ba tey li yàlla santaane am na ñoo xam dañ koo boole ca la yàlla li yonente bi sant na dañ ko am na ñoo xam dañ ne la yàlla santaane day aggu fa waaye lu ko jege la ndax ci biir wax yàlla wax na ne topp leen yàlla toppaale yonente am kon lu mu santaane boo ko mënee def ko lu war lay doon ci yow def nga kon dalay war loolu moo tax borom xam-xam dañ naan sunnatun waajibatun ala man istataaha bu ko defee bu fekkee jaamu yàlla rek leen bëgg te génne ci aada yi nga xam ne moo ko gàllankoor moo ko diisal moo ko tax a yegg fii mu nekk loola bu fekkente ne génne nañ ko ca day daal di woyof tooy ndax du looy def ngir sa famille du looy def ngir kenn da nga koy def ngir yàlla looy def ngir yàlla nag gannaaw yàlla moom li ngay def ngir moom amalu ko njëriñ xanaa kontaan ci jaamam bii di ko defal lii rek la ci am nga xam ne kon loola war naa mën a woyof tooy ci ki koy def war naa mën a woyof tooy ci ki koy def léegi nag jafe-jafe bi dëgg nag li ko waral mooy yeneen yi ci dugg aada yi moo ko diisal moo tax mu metti moo tax mu yegg fii mu yegg kon te parce que liñ ciy def lépp la ca nekk ak jaamu yàlla
la ca nekk jaamu yàlla mooy tuur gan koy tuur deret. Lépp lu dina santaan nag am na nuñ ko waree, am na nuñ koy defee, am na nuñ ko bëggee. Jur gan koy tuur gannaaw bu nu waxee atte jaamu yàlla gi ci sharia maanaam du farate. Tabaski du farate waaye sunna la suñu feddli. Loolu moo tax bu ñuy wax ab atteem ci sharia dañ naan sunnatun waajibatun. Sunnatun waajibatun sunna la su war ci ki ko man. Kon foofu ku ne daal dinay xam yow yaay kan ci atte bii. Boo ko manee daal def ko ngir yàlla. Yàlla ci nag bala moo sell dañ caa génne lépp luy nuroog aada. Rawatina yenn aada yi nga xam ne daanaka day dem bay not jaamu yàlla gi. Am na ñoo xam ne aada ji rek moo tax ñuy def. Bu dul nag aada ji daanaka duñ ko def. Loolu nag lii nag du aada kese. Xanaa am aada mu nis koo génne ci nit. Ndax nit doomi aadam la. Al insan ibnu aadatihi. Kenn mënu koo tàqale ak aadam. Waaye nag sharia l'islam loolu lay jëriñ. Yoon yi yàlla yónnee jox ko ay nit du mu ay luwaa di ay digle ak i tere. La muy jëriñ mooy tàqale la ak aada ya nga xam ne daf lay gàllankoor ci sa dund. Daf lay gàllankoor. Da ngaa war fexe ba tàqaloog yooyu aada. Bu fekkee kon tuur ga deret daal ci bis boobu yi boo ko jékkiwut ca bis ba ca topp boo ko jékkiwut ca bis ba ca topp fukkeel ba ak benn fukkeel ba ak ñaar fukkeel ba fukkeel bi ci aw tëbaski muy weer wii ñuy bëgg a dugg nga xam ne ñetti fan moo tey ñu dugg ko mën naa nekk sax ñaar. Fukkeelu fan ba mooy bis bi njëkk ci tëbaski ca lañ bëgg ku ca tuur deret de moo ca gën a ñor moo gënal sharia. Boo ko mënul wala nga am gàllankoor mën nga koo def ci bis ba ca topp. Bisu fukkeel baag benn boo ko amul wala nga am gàllankoor mën nga ko def fukkeel baag ñaar. Waaye bu fukkeel baag ñaar jàllee bisi tëbaski jàll na déwéna ti jaamu yàlla la goo xam ne diire biñ ko mën a def ñetti fan la. Waaye bis bu njëkk baa gën ba ca topp ca ba ca topp moo ca yées. Deret yiñ ciy tuur yan buñ waxee tuur deret mooy wut ak jur nga re maanaam nga rendi ko ci. Jur yooyu yan la? Jur yiñ mën a rey ci tëbaski ngir jaamoo ko yàlla ngir topp ko ndigalu Seydina Mouhamad mi nga xam ne moo nu sant loole yan jur la? Jur la gàtt la nag la gëléem la. Gàtt la nag la gëléem la. Gàtt mooy xar ak bëy. Gàtt mooy xar ak bëy ak nag kon nag mën naa tëbaski ak gëléem kon mën naa tëbaski. Boo ko waxee ci Sénégal day mel ni da ngay gént wala ngay léeb ndax ñun loolu bëriwu fi. Waaw ñun gàtt lañuy tëbaskee te gàtt ba sax nag ñaare ña ca ëpp mën naa ne fukk yoo gis juróom ñeent ya gàtt lañuy tëbaskee. Gàtt mooy xar ak bëy waaye xara gën na ci sharia. Xar moom la gën a taamu. Ci xar moomu ñu taamu it wala ci gàtt boobu ñu taamu nee nañ war naa mat at
amna ñu né alma man na manki sax touti amna sax ñu lo bu amé jëm comme yenn xari yenn juru nga xamne dañuy am jëm jurom ñett wër ya sax dana tax dana mat waye nak amna ñu né atma dal mo gëna wo fukki wër ak ñaar bu touté ak bu reyé bu amé fukki wër ak ñaar dal ag na ci ati manum tubaski hein kon gatt ba nga xamne gatt da boole xar ak bey dañuy bëgg faaw mu mat at ba dugg ci atum ñaarelam lolo gëna woor donte neena amna ñu ne at ma man na manke bu fekkente na nag la nag jóge naa ci gàtt maa nga ca nag faw atam day ñetti atam day mat ba mu dugg bu ñeenteelam ñeente sax la cay manqué bu mu bari fekkee yow amoo gàtt nag daal nga am nag nag wañ womatum tëbaski mooy nag wa nga xam ne mi ngi ci ñeenteelu atam ba defe ci tuuti waaye bu fekkente ne amoo gàtt wala gàtt bi nga am mënee si koo rey amuloo nag wala nag bi nga am matut mënee si koo rendi gëléem rek ka fi am gëléem ngay matum tëbaski faw gëléem ngay mat tëbaski faw war naa mat juróom benni at la cay bu ma suutit la cay manqué bu mu bari kon gàtt matte baski mooy mamat at fukki weer ak yaar bu dee nag ñeenti at bu dee gëléem juróom-benni at bu dee gëléem juróom-benni at ñett yi yépp bu ci nekk manes na koo tëbaskee manes naa tëbaskee gàtt xar ak bëy manes naa tëbaskee nag manes naa tëbaskee gëléem waaye nag gàtt gën nag nag moo gën gëléem kon gëléem a gën a yées gëléem moo yées ci lu ñuy tëbaskee bu dee ci gàtt nag góor ga moo gën jigéen ji bu dee gàtt xar a gën xar mu góor ma moo gën mu góor muñ tàpput ma moo gën mu góor mañ tàpp kon boo tàmbalee ci xar mi nga xam ne moo gën xar a gën bay topp ci nag topp ci gëlay ma yées xar moo mu gën nag xar mu góor muñu tàpput moo gën tàpp lu ñuy def xar yu góor yi la ngir dootuñu soxla xar mu jigéen nga xam ne danañ yomba yafal ndax xar mu góor mi bu fekkee daane ci biir xar yu jigéen yi di jaxasoog ñoom di lekk lam lekkoon mu di ko yemalewaat ci ñoom maanaam du yomba yafal loolu moo tax ñi nga xam ne dañoo bëgg xar yu góor yu baax yu suur dañu leen di tàpp donte loolu sharia nanguwu ko sharia nanguwul tàpp am xar sharia nanguwu ko dafa xaram am xar yàlla may na la nga jëfandikoo ko waaye mayul nga di ko lor am ko ngir mu duuf nga mën koo jaay lu bari loolu dafa xaram dëgërut kenn wu ñu ngi koy def waaye li ñuy def dëgërut daa bari waaye dëgërut de ne ñëpp xam ne sharia islam yi nangu wut ngay lor ak ngir di ko même ñaas gi ñuy def sax ñaas

0: dañuy bëgg seen jur surtout bo ci yoré yu bari da ngay am sa mandarga mo xon da ngay bëgg diko def ci sa jur yépp ñu xamé leen waye bu fekké mandarga mo gañ yaram wala
1: FM 88.6
0: wutal yenen mandarga yo xamné lo leen di takal lay doon wala yenen pexé yo xam wala mu nek lo xon da ko ci redd hein lo xon da ko ci redd lu melni peinture peinture gaaw ta dé bu fekké laaj na sax boko défé bu amay abdir bu deñé nga défat ko waye tangal aw ki bam tang jeer nga di len ko tek muy lak seen yaram lol sharia nangou kon bu goor buñ tapout ba tamat at ba tek mo gën ci mtebe bu fekke bu yu goor yi fi am yépp rek dañ leena tap donte leena tap dafa haram deugul boba kon mo ci seuf gis nga limi haram limi dagana bi bolé nañ ko ci choix bi parce que dafa nek sunat dafa nek aaday nit dafa nek aaday ñi yoru jurugu bari ñi wut ay mandarga seeni mandarga diko ci def ngir xamé ko donc faali wuñ gañ giñ koy gañ yaq giñ yaq yaramam seen yoon waye dañu bëgg dal xamé ko lool nak sharia maye wu ko kon bu dé am tobes xarmu goor muñu tapout mo gën xarmu goor muñu tap mo ca tégué xarmu jigen mo ci tégué kon xara gën wa fuhulu dhani fi al-hadaya afdalu min khisyaniha wa khisyanuha afdalu min inasiha wa inasuha afdalu min dhukuri al-ma'is ومن إناثها وفهول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضعايا نون لنكو كاتيغوريزي خرمو غور مونيو تاب خرمو غور مونيو تاب خرمو جيجين بيو غور بيو جيجين نغو غور نغو جيجين geleem gu goor geleem gu jigeen yoy moy tanef yi nga xamne nonu lañ ko tegalé waxtan wi nak ma tan pour def ko ci jamono ji manona gëna tel ndax li tax mu mëna gëna tel moy gannaaw nit ki man na téla amam xar té mom xamul ba xam xaram momi man na lim koy doy wala dit kon waxtaan yi ci
2: ñeñe
0: bi santane da mat di téla def nit ñi di xam ñom fan lañ fété ki nga xamne jëndoon na am xar wala mo yaroon am xar wala mo yaroon wala mo yor ay xara ki bi ak na warna xam band la ci diine taamu xariya amna ci yuñu tap amna yuñu tapu war nañ ko wax ban la ci diine taamu ndax li muy def bëgg aw yapp rek taxul mu diko def ak jaamu yalla la dañ ko sant kon li ngay def ngir jaamu ko yalla nak do ko defé nam la neexé dang ko wara defé nako sare islamiyya bëggé lol motax fexé ba xam nuñ ko santané am ci solo fexé ba xam nuñ ko bëggé nuñ ko santané am ci solo lol bu féké juroom ñenti choix yoyu jall na nga sét ban nga ci am wala ban nga ci bëggewu yoyu ay xet la waye xet bu mu ci mana don man na am ay sik muy gatt ba muy nagwa muy gilem ga man na don xet wañ beug am at ya ba nopi du tax mat am tebeski day bo wa day fek sik yi ñi beug lim nek ci mom ben febar wala ben lago wala lenn lo xamne ak wañé ko la ci jëm ji bu ca nekké da koy té mat am tebe waxuma la sax bu fekké ciir yi mat na gañuul fenn waye dafa jeex bam upp ba nga xamne yaxa kessela ko kong niñ koy waxe ba té matul tebe waxuma la nak bu fekké dafa gañu ci tank ba wala mu gañu ci be jënd wala beut ben ba yaqku wala yu mel non lolou mom wala mu yoré ci jamono ji fébar lu mel li nga xamné xamna ni xarmi sekk fi da metti day sekk sekk su bari wala xarmi day ciar manam dem all ba am ndox rek lay gënde yoyu kon xéet wa nga xamné mom la sharia taamu boko amé ba nopi sik ben sik kon xéet wawa mënatul tu xaw nga sété benen wala yajusu fi shay'in min dhalika awra'un wala maridatun wala al-arja al-bayyin dal'uha wala al-ajfa allati la shahma fiha wa yuttaqa fiha al-aybu kulluhu al-aybu kulluhu lepp luy sik ci jur bi ci beut ba ci bop ba ci tank ci bir ba ci gene ba nga xamni li dal sik la ci baxu wu ca nek day tax mu dotul mat am tebe ba ca sax borom nopp bu deug ba wala al mashquqatu al uzni illa an yakuna yasira khana dag ba baña guddu mu dag tout dem nañ bané sax lam dag bu matul tier ba baxna waye nak na fekk mu wër waye bu fekke lam dag ëpp na tier ba genn walu nobani tapit wër na dé waye genn walu nobbi lepp dem baxul wala al mashquqatu al udhni illa an yakuna yasiran wa kadhalika al khat'u wa maksuratu al kharni borom nobbu dag ba wala borom bejjen bu damu ba bu fekke damu bu wërëgut in kana yudmi fala yajus wa in lam yudmi fadhalika jaiz su fekke bu yagala damuna waye werna nga xamne amatul dara luy ki waye damuna dal mom wutuluñ ko ab limite tier ba moitié ba lepp waxuñu ko leñu wax ca nop bo waxuñu ko ci bejjeni waye bul fatene li moy sik yi nga xamne man na tax sa jur bi nga bëgg te parce que doot ko man kon ci so ay nonu la demé xéer wo ci tan ba nopi bum am ben sik bum am ben lago bum am ben défaut bum am ben gañu ci yaramam rawate na gañu bu yes nopp ba bum dag wala budé dag yi la ci dag bum bari tane dag tane gombe wër gën ba sax budé dag la ci dag bum bari tane wër waye bum baña dag dara mo gën bu nopp ya dag dara gën ba dag dara bu bejeen bi dam fenn mo gën lool mo gën kon yi moy sik yi nga xamné képp kuy wut am tebeuski war ko souralé ah boko defut nak xana dem rek jënd ba la japp ni man nga jënd ba nopi nga dégg am señ mbacké dem muy léral li sharia wax ci am tawaski nga dégg ci lutax nga xamné sa xar mi mëdatu ko boba toñu kenn sa bop watal diiné dañ koy gëstu dañ koy lijeenti dañ koy jang lepp loy def ngir diiné boy julli jangal niñ wara julle boy wor bul worando ri kwa jangal nuñ wara woré boy dem makka jang ko ba xam lañ fay def lepp fam tambalé ba fam yam bala nga dem bul dem mukkudi top ci ko xamné dalay wax ngay wax mu lay def ngay topado lolu am nga gu yuru kom mom ak yuru nga am kom mom xam xam bi mu fexé ba xam li wut ci Sénégal ño xam dañuy jité ñi réew mo xam nénañ témir bu nek juroom ñeen fukk baak juroom 95% ay julit lañ té bu ñuy dem makka dañuy tan ay ben yu jang bol leen ñom ndax janguñu lolu mbokk yi manam yef yi dafa joonu sax ken manam dal ñun dal ay julit lañ rew mi dal rewu julit lu way duñ jang lolu lay tekki ñu bari dem nañ bay aji xamuñu dara bañuy aji man ben soxna mas na ma laaj man de señ bi dama dañ ma bëgg yob makkare wa ma dal ikhlas do ngula man mom lay julé ikhlas rek wa ikhlas alquran la julli de mom ken mënu lo ni sey julli baxu wa ndax fatiha bu jeex alquran nga ci wara tek na ikhlas alquran la lol dal ken mënu jeki waye nak ak ciaganti amna ci ci ay takoka yalla wuccu ko ma sha allah yalla dimbali nak dimbali na serignam condition yu bax la nek waye mustakhalata jangi dinem jeukeram deko yor dugul ko ci condition yoy musuko khalata wutal ku koy jangal xam nga ne ko dem ba am seut hein kala yore loxom jot na gannaaw ñi dim ki ma lay wax xamna len bu bax hein waron na khalat ba nga ñewé ci yoxom mu xamne yow mi tam jang sori wu da warono jël ci saasi kulay jangal mu diko fay bala nga faato bu fay am doom bu fay am fit la nga wara xam fi diin dang ko xam loolu day manquement yo xam ñun dañ koy def ñun suñu yoon ah jigeen ñi dal bok gisee bari bu bëgg ko tak
2: rafetay
0: ba ngay xol waye ak xamam diine ak yaram sa yoon neeku ci bu ñewé nga nek ak mom ci ini mel doko jema yok dara doko jema wañi dara te nak responsabilité jigen ji hein baye mako yoré ba kéré ñukoy mayé wa buñ ko xassé mayé responsable day tuxu dem ci kañ ko may jëkër féké diiné da mank mako wara motulé bu yaram mank mako wara motulé waye ñun dara sun yoon ci yoy ñun dal ñi ngi ni rek kon sikki yi moy sikki yi nga xamné lu xarma man di mel wala biwa wala nagwa wala gelem ga bu amé ben ci sikki yi matatul am tubas kon yoyu teunk nañ ko te ragal naane ku ko deg da nga am lu leer ci ne sama xar mi kat bay jeen bi tere na ko mat am tubas wala beutem bi tere na ko mat am tubas wala tankam bi wala geenam bi wala febaram bi nga xamne yag na ak mom di fekkat rek hein wala di tiar teena ko mat am tubaski bu ko defé nga téla wuti benen lol motax waxtan yi di tél waxtan yi di téla def way ne ko ñen ñi defé nek ba bis ba sam khutba nga di ci boole xarmu mat ak matut lolou mbokk yi man munuma ko deg xawma lu may jari xarma jënd ba yew ko di xaar ay heure ngir julli ba nopi ñu rendi ko bu fekente ne imam bi taxaw naan la xarmo nangam lol fofa leneen lañ ci wara wax fofa leneen dafa waxu du no xar may mel dedit warna fekk ñi jangali diine jangal fatali julli di ñi xamone jangal ñi xamut lu leen war ci bis bi ak jaamu yalla giñ ci def naka la ak jur gi nun ko bëgge lol dafa wara tel liñ bëgg yi moy nit ku nek réel rendil am rendil bopam am xaram su fekke amul ngant nit nak dana am ngant wa ngant ya li ñen ñi lato bokku ci ragal man mënuma ray dama ragal wala sama xol da woyof dedet yalla lim yalla lu lepp loy def ngi di ci su tiyaba yalla di ci wut lepp loy ngir jamoko yalla boba da la wara jaral ba ak ragal ak ñun duñ tour deret ak yoy yep ay xaan la li dal ak jaamu yalla la yonent bi moñ ko sante han perante bi jot na ci ay ndey yu bari lu mu santane dana jégué lol santane bi yalla wala sax mu yam ak mom ci yenn yi kon yow mi nga xamné ya jënd sa tabaski gi ya ko wut ya ko momon ya ko yar ba melni bu bisba nang ko da nga mengol sa bop lewetal ga wala rendi ga waaw way rek gannaaw bu imam ba la gëna jégué ré ba paré kon même bu féké am nga ngantul julli ji man nga xaar ba yegg na ñe julli ji won da wañi ko nañ yowma julli ji bu lu yakamti mukku te téggo so bëtti imam xaram ma nga xamné loolu tax imam ñu bëgg mu yobalam xaram te fañuy jullé bu noppé rendé ko fa julli di tekki seen bëtt ndax né nañ ku ñëk ray sa imam amu am tabaski wax nañ loolu légui nak pour éviter julli di loolu motax ñu bëgg motax ñuy yobalé xarma fa jumaa ja diko fa rendé lool rek lay jël waaw loolu do ngulay jël bu lu yakamti mukk te téggo so bëtt ca loola waaw وليلي الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر يوم النحر ضحوة ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته يجناش يكون جكرين الإمام دنيو هنا لي وتعت المنين تمسكي غارين ديكو بغو نيو يرن جكرين الإمام لولو موي سانتاني دين الإسلام sara non la ko beug wa man la imama lahum falyataharraw salata aqrab a'imma ilayhim wa dhabhihi ko xamne gox bi amuñu jut manam gox bi duñ fi julli ayit
1: yene gi deggu tenier fm 98.6
0: man na sari man na jégué ñoñu nañ xaar ba ñé dem fe ba ñew mo woor leen ne imam bi le motax mané won imam bi le gëna jégué ci le gëna jëgë fuñuy organiser julli ka yit gi nga xaar ba ñoña noppi ta légui loolu yomuna ah loolu yomuna fi ne bu fekkentene légui

0: nañ ne gatt mo gën nak top ci ak gëlé biñuy wax rendi ni ñi rendé gatt rek lañ waxagul ndax ni ñi rendé gatt bukut ak nañ rendé yenn nak yi ak gëlé motax ñuy wax al-zabh ak an-nahr الذبح اك النحر الذبح موي رندي النحر موي لوج لوج گلم ييب موم دنج لين دي لوج موي دنجكاي جام سي بولي جي فك تينج نا تانكي بوكو جامي ساسي موم دوت ياغ داي دانو nga dok fa fek na rendi ko nak dok koy yagale ndax gelem do la ja bari na ak jëm jëna mel menesku jafé na teurel comme niñu teurel xar lu jafé la xagnna mbolo mu bare koy def wa motax ñu mayé nañ mom dañ koy loj dang koy blessé bam gañu du yag mu daanu fekk yi ni yew nga tanki nga fekk ko yegalé ko yenn nag yi nga xam dañoo wéx dañoo wéx dañoo aldé momit mayé nañ ñu def leen noné ñi def gëlé waye bu fekke nag la wu lewet wu mané sa teunk bu nopi xëcc ko mu daanu ñu songu ko ñi téyé fi bës ko ba du mëna juk ñu rendé ko ni ñi rendé gatt loolu manes na ko waaye yenn nag yi mëne sulee na rendé noonu faaw da nga leen di balees ba ñu gaañu da nga leen di jam paaka ci lu metti la macha allah waaye noonu lañ ko téye da nga leen di jam paaka ci buli gi amna fuñ koy nuñ koy défé comme niñ koy défé gëlem gëlem lañu ëpp luñ koy def waye dañu koy fit nak buñu amul pexé bu ko défé nga do ko yagalé wa kon wal baqaru tuzbah fa in nuhirat ukilat wal iblu tunhar fa in zubihat lam tuukal gele mom nenañ mene suko saha ray mom loj rek loj mom dal wen rayen la nak nak mom budé wu alde manes nako def ni def gele wal ghanamu tuzbah fa in nuhirat lam tuukal wa had ikhtalafa fi akliha aydan wa had ikhtulifa fi akliha aydan benen saw saw wa zakatu ma fi al batni زكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره ليلا نرى أجل فك كبير دوم دوم جوج نيلاج ندخ دنج كوي ري موم سي بوفام ولا نانا دغان ني نا ري يايام موي اك ريام بو فكنتني ماتنا با صح كوار بو نري يايام mom bu guenne man nañ ko defar lek ko bu fekke jëm ja mat na ba sax kawar bu fekke yeggul fofu nak dañ koy jël rek boole ko ci bagage ñi def ci pax ba wa zakatu ma fil batni zakatu ummihi idha tamma khalquhu wa nabata shi'ruhu bokk yi fukk waxtu ak benn minute mo ci def kon seigne abdoulaye samb jeurine mi ne ci cabine technique bi defena man japp ma sax na présenter nako mu wala dit leg sam xel day na ci yenen ba danaka mom bu fekente ne beug ngeene duggu ci direct bi su ngeen ñewé mu ubbil len fi ngeen di jaare moy 88 627 1337 lolu moy numéro serveur vocalu jant bi masha allah fo ci man di tewlo ci radio yi bo jele numéro bobu da nga meuna dugg ci direct jant bi bu ko defé ñepp da lañ la dégg 88 628 1337 bo demé ci risalat ibnu abi sayyid al-khayrawani mbolem yoy ngeen dun de geustu bi fala ko teunké ña nga fay léral digënté loj ak reen bi sharh risala wa mahallu nahri al-lubb wa huwa mawdi'u al-khilada min as-sabr min kulli shay'in ولا يشترط في النحر قطع شيء من الحلقوم والودجين لأن محله اللب وهو محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة ويستحب في نهر الإبل أن يكون خائمة لولو كي شرح بلنا kon digënté rendi ak loj lor rek lañ ci mëna wax gatt dal lañuy rendi di su ko loj boko lojé di su ko lek dañ koy rendi mom am dolem demul nona man nañ ko maîtriser teyeku nam wara teddi djublu fu wara djublu ñu dajalé ñaar sidid yi ak boligi ba maîtriser ko rendi ko dag yoy yep ñett yep dañu wara dag ci rendi budé gatt budé nagit budé tagu lewet ta mbolo mu ko mané ki nefa man nañ ko rendi waye bu fekente né mbolo mu ko mané lijeenti amu fa wala nag wi xawa wex bu boba dañ koy laj dañuy def geleem dañ koy lojé moy paaka bu ñaw ngey jël bu dé gëlem ci dënd ba ngay jam bu ko défé fofu day place bu yéme ci mom sori wut xol ba té mom dal boko xasse jam fofu mom boko séni kon naari défé ñaar défé lu mett lay doon wa ndax dañuy yew gëlem gi ba tanki dëgër tank bu nek dañ koy yew bu nap yew ko yew bu sori nga xamné dootu mëna bouger da koy defit ñaare ko am carton lay doon paaka bi day doy war lol paaka bu gudd lay doon te ñaw te am ciat su ki nga xane da koy naxtaan melni ko koy riisu rek daal di koy jam fofa waye bo gese bu xasse jam xamna leg ak internet bi danaka jërul ngay fekk dara yépp dang ko ci gis bokk na ci ñeereñam ci ngay wañé sa kumpa ci yu bare man bu toono fofu mënu musuma sétane fuñuy lojé gëlem fofu la ko gisé waaw waye buñ ko xasse laal fofu dal ma sha Allah day dal rocc rek mu andu bu ko defé borom bumu ñu dal di xecc buñ xecce mu dal di daanu ñu songu ko wa ñu songu ko teye ko bo du jog bu ko defé kay reddi dogo ñew yeggal wa ñu dag ki buñ ki waye mom lu metté met la waye non lañ koy def non lañ koy defé teyit lolu melna ni nonu la wara mëna nekké dal kon yaakaar na mbooleem laaj yi nga xam ne manesul na ko tontu ci lu jëm ci tomb bi lu jëm ci atte ba lu jëm ci xeetu jur ga ak yeñ ca taamu lu jëm ci bisiya maanaam temps bañ ci soxla parce que jamono ye ñett fan yoyu ak waxtu wañ wara lewetal jurga ak nañ koy lewetalé dañ koy rendé la bëgg wax ak buñ ko rendé ba défar ko ba nopi ndawal ga fuñ koy def yeñ ca saña def ak yeñ ca sañu ta def gana buma léralé jurga xéed ya ak yey tax dootul mat am tawski muy sikki ya dafa melni kon japp na ne liñ ci wara mëna genn ci ay laaj yépp tontu yi ñëw na ci expose bi ñëw na ci waxtaan bi barki démb am na ku ma ci laaj boo xam ne da ko dégg nee na ci am sëñ Mbacke Deme muy waxtaan bu ne da deg ñu ne tabaski da wara ngand le mo ngand sax la jëfëndé ko dafa wara ngand wa ngand ma da moy reey rek reey lool rek reey baag ci lool leen yonent bi neena da ngeen di wut xar yu ngand tabaski yu ngand ndax mom ngeen di jégué sirat lool tay ji ci suba rek ci aljuma yi rek déggaat na hadith bobu ku ko andi waye xam nga lool do man duma wedd duma saxal donte lolou lu fiw la tabaski mu bax mo gën mu baxu gana biñu wax sikki waxon nañ ci mu yoy ah gana bañ nañ ku jënd mu yoy ak ku jënd bu surugal waye nak surga yi kenn dula obligé ngay jënd xar mu ñuy sétan dedet lolou kenn obligé wu la ci xar mu ñuy sétan mo xam dañ koy sétan ci riyaay ga ci rafetaay wa lolou kenn santul ko nenañ la na mat at namat at ba tegal lu ca tek baxna nenañ la sax bu fekke dafa xawa tele am jëm at ma man na manki wer ba ci ñaari wer fofu la ñi wax ni juroom ñett wer man la te parce que ñu ko ñuko amna ñu amna ñu ko wax waye le geureu wor moy at ma tay lum tuttu lolu buñ la ko xasse wax tay ak jaamu yalla rek motax ngay def defo ngir poukereew defo ngir wonew wax je kenn du ko weddi ndax indi nañ hadith ni li yonante bi mako wax waye doonul lu wara nek nak lo xam dañ cey taxaw muy ba nga xamne da ngay japp ni ke indi wut lu reey lu ñuy sétan am tobaski am dafa ma ngi dédé lo
1: kenn ko ñeer FM 88.6
0: bu ko matay rek la ca dess bu selé yene ji sel yalla man la nangul yalla mom lolu wax nañ ko batay ah yalla lan yanana la lahum wa wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum ragal yalla gi la yalla soxla waaw yonte bi ñu koy sant booba da bëggu ñu def ko ci ak teewlu lan teewlu maggu suñu borom dañ ko def ngir moom waaye buñ ko def ngir nit ñi buñ ko def ngir puukariw buñ ko def ngir wonewu déedéet la mun njëri boo demee ca kon foofu ci maa ngi indi beneen faqra boo xam ne ma nga jóge ca siraaji saalik sharhu ashalil masaalik sayyid Ousmane al juali al maliki moo ko taalif moom téere bu ama am solo la téere bu bari xam-xam la ci fiqh téere la bu masa allahu bari na xam-xam lool yax ba muy xasida ga riis na waaye dañ ko sarxawaat sarx ba nag moom lépp nga ca moom wara mee ca buntu ba ñuy wax babul udhiya wal aqiqa wa ma yubaaxu min altaami indi na fa ay way yoo xam ne tënk na ca masa allah li ma doon wax lépp kon ñu leen di fàttali ne ku bëgg a dugg man ngaay ñëw ndax heure bi ñuy ubbi antenne bi jot na Seigne Abdoulaye Samb Diawrine mi ngi ci cabine technique bi 88-628-13-37 boo demee ca Ousmane al juali al maliki ca siraaji saalik saru asril masaalik buntu boobu nee na fa sunna li xurrin xayri xaajim bi minan udhiyatan min xayri ijxaafin ana وسنها عام مضى في الدأن والمعص عام وابتدى في الثاني وداخل في أربع من البقر والإبل في ست سنين خط عبر ويمنع الإجساء جنون أو بكم والسلام عليكم بسم الله بسم الله ألو
2: ñu leen di ciwaan
0: ok aleykum salaam wa rahmatullah
2: Ahmadou Mbaye
0: na nga def ok na nga def suñ amma
2: ñu ngi ciwaan
0: ba tawatu
2: contente bu reere
0: ah ok tabarakallah alhamdulillah jërëjëf mbaye ah ok tabarakallah
2: borom bi jàppandal ci ñëpp
0: ndax man déggu ma dara ci li muy wax
2: ñu lay dëgg
0: leeru daar maa ngi dégg kàddu waaye xawma li muy wax. Dafa dem waaye leeru de li ñuy wax daal doo ko dégg 88 628 13 37 وسنها عام مضى في الضأن والمعصي عام وابتدا في الثاني وداخل في أربع من البقر والإبل في ست سنين خط عبر ويمنع الإجساء ويمنع الإجساء جنون أو بكم أو عرج أو عور أو البشر أو مرض أو بخر أو البتر أو جرب كذا هزال إن ظهر يابسة الذرع وذات أمي وحشية أو ذات خرن يدمي أفضلها ذأل فمعص فبقر فإبل نعم الثمين والذكر وجاز تشريك خريب إن سكن في الأجر معه في العيال والمؤن ووقتها بعد صلاة العيد إلى غروب الثالث السعيد وشرتها في غير يوم أول طلوع فجر كالهدايا مثلي ما ngay ñew nak wenn way wu ngeen degg ci biir ci biir wax jojji wajaza tashriku kharibin in sakan في الأجر معه في العيال والمؤن برم سلام لنا معنى وجاز تشريك خريب إلى آخره يجوز للمضحي أن يشرك جماعة من أقاربه وإن كانوا أكثر من سبعة بثلاث شروط أولها أن يكون أبناهم معه في دائرة منزله المختص به ثانيها أن يكون الشريك في الأجر لا في الثمن ثالثها أن يكون منفقا عليهم وجوبا كالأبوين والأبناء الفقراء ومثلهم الزوج أو تبرعا كأخ وابنه وعم وابنه مثلا وإذا توفرت الشروط جاز التشريك وسقطت الأضحية عنهم فإذا اختل شرط من الشروط المتقدمة بأن كانوا أجانب منه أو أقارب ولم يسكنوا معه أو سكنوا ولم ينفق عليهم أصلا لا يجوز التشريك وأما إن ضحى لنفسه ثم أخذ أضحية أخرى من خالص ماله وذبحها عن جماعة ولم يدخل نفسه معهم جاز التشريك مطلقا وسقطت عنهم الأضحية وإن كانوا أغنياء لولو مبكي لو أما أم صلو ما شاء الله تبارك وتعالى نير أم تبسكي من نمانغا كوري am ñoko bokkal waye ci naka ci ñett charte ñoña da ngeen di bokk genn keur ngeen dekk ñoña da ngeen di bokk leen di jëlli waye tebuski ma kenn la koy jënd ci ñoom du doon luñuy ko def mu daal di leer nañ kon mbolo daal man nañu bokk am tebuski waye day fekk ñu nekk benn fami bokk genn kër bokk benn dépense waaye tabaski moom du doon lu ñuy cotisé kenn ca ñoom moo koy jënd waaye ñi nga xam ne dañuy sa mbokk di sa famille say mag say rakk say jabar say yaay say maam mbokk daal niñ ko waxee yaatu na ñooña bu fekkee da ngeen bokk genn kër bokk benn dépense mën nañoo bokk xarmi nga xam ne kenn koy jënd ñett charte yooyu nag bu ci mànk ay mbokk lañ waye bokku ñu fu dëkk
1: ay mbokk
0: lañ ñu bokk genn kër waye ay ay jëri jël la ku ci na da ngay togg suñu lu bokk boba duñ mëna togg men duñ mëna jënd men xar diko bokk kon lu ci kaden amit xagn la dañ ko duñ ko dañ ko jox sax wala yoy waye du nek lo xamne ku ci na dañ yaakaar ci am lolu lu am solo la nena sax yoy mu wax nek gi ben fami bokku gi genn keur bokku gi lendi jël te kenn nit moy muy lamb posam jëd xarma nena yi bu ci dakk kon dootuñ mara bokku men la xarma yépp dajé nak ni mi amé ci keur yu mag yi hein boba dana mëna nek ini ciara bokku ci ñeeg gi mom jaadu wu dañ ko téré manam cotisé ku na joxe dara ñu jënd mel xar loolu mom leen ko défé ah da ngeen di fétu rek bëggel jëbot du way tebas mu leen fa ini ciara jama'atun sab'atu aw akthar aw aqal badlatan aw baqara wa dafa'a kullu wahidin ma nabahu min thamaniha ونهاروها أضحية للجميع لم تجس واحد منهم وبطلت أضحيتهم لأنها مجرد لحم وهذا مشهور مذهب مالك رضي الله عنه مولير ناني بس كي دال بخك يدنو داي كنا جوخي لاغا ام يدن جند سي ام خار نيو تبسكيكو ñoña tebeus ki lañuy wax de waye tebeus ki wuñ wa dañu lekke après dañu lekke yapp kon tebeus ki kenn koy jënd ci wërsegal kenn koy mom lenn nak man na am da nga am yoolu tebeus ki te tebeus ku reyom xar waye day fekk kenn def ko yene walé la kenn def ko yene wala la ci la salam neena non la don def day jënd ñaari xar melne mu ray ko ci turup bi ci def mu ray ko ngir julli di yépp yi nga xane amuñu xar man gis na ay kilifa bari yo xane naka jek ñi ma ragni ñepp xam ci ñom dara non lañ ko don def naka jek waaw xane mo amuñu ray ngir julli di mom non lañ ko def ay sam joxe ko ah man ñi ray nak ci seen tour la ah dañ ci togb ci kër ga saraxé ci bu le déxé ñu denc waye kër yoyu daaw ñu denc ñam bobu denc xewul asaf la xañ na man na xew waye ni mu xewé lek nga xat fa may denc kay bu ñëk xewuto nona tay kër yoyu ma lay wax kër la yu mag yo xane ñaaré ah la nga fay togb sax du denc dal xewuto bobu ci ñom dal man fima min nak la wax nga xam nit nak tek ci sa fekke ko mi denc mom nekutul sen ada bu ko defé mu melni ah liñ wax ci tem bi doyna wax lepp lu yaakaar naan lu ci nit ki wara mëna soxla bu ko deglu da na ko ci deg di ci def nak moy manam ñu wara dundé bis bi li mom lu jëm ci jaamu yalla gi waye bis bi julit bi nan la wara dundé bis bi bisu bëggelante la bisu ubbi sahar kanam la bisu balante akla hein xoolal nak balante ak te bo xeyaté del la ca naka melon balantu ak balante ak go xam day nek deug ci yow day nek deug ci yow hein waye bisu yaatalante la bisu beggelante la bisu ubbi sahar kanam la bisu siarante la waye bisu bo xamne war nañu saytu njabot gi ba taxawalu bi ñu wañi ko taxawala bi ni xala yi di lambax lambaré di wër nga xamné dañ koy def manam ba guddu ji sori ñu xey delu wat loola mbir la mo xane ñun mag ñu war nañ ci def ay pexé def ay pexé waye gone yi taxawala bi neex na leen neexay yo xane même bu fekkene tane yow mi nga xamné yaay chef de famille bi yaay bu yow yaay seen kilifa bo jëlun tey ab xaaliss jox leen ne leen lu ngeen bëgg jënd leen bis bu lu neex ñam duñ contant duñ contant ndax ndax duñ genn duñ wonewu hein and ak seen morom wëndelu taxawalu ne ci mbedd yi lambar lambari lool da mel buñ ko defu ñoom contantuñ lo manager jox leen ko te leen ni ngeen yemale fet ci xet bi seenu fet manke lool nak motax gis nga bu reso yi xaw ni mbare di fi ñaari bu jalle ci ngi deg ay ay cadre reer yu bari ah ñu bari ñu leen di yeglu ñu leen di yegle naan dañu reer jaratu ba fi la ki won ñewaat nangam nangam ak it waxum la reer ga nit dana dem ñu war bu nopp bayyi bayyi gannaaw lu bari manam ci walu xel ci walu comportement mu gis lo xamne yak na ko kenn te kenn yegu nit dana dem ñu reer bu bayyi yakko na ci mbedd ma kon deug la jaamu yalla gi war nañ ci avé ba dara bañ ko yak war nañu fexé ba suñu njabot gi ñu leen di sam ci bis yu mel ni war nañu fexé ba suñu rapport yi ñu diko defaraat diko defaraat yok suñu masla yok suñu ubbiku di ñaanalante tay balante haq di siyarante surtout yana bisul bo xamni ñaara ñu bat buñ ci liggéey di dem di siyaré té dem di kër nit ñi di re siyaré ta boy dem nga ma dem lo xey neen nga yubaré cadeau lo jox goné ak lo jox magné hein loolu lu am solo la ndax bisu mbéy la bisu bëgëlenté la bisu siyaranté la bisu jéggulu la bisu ubbiku la ci ubbi ci lu dagal kon li dal moy ay dul abara bi nga xamne ci bi fi gëna mag bi ci bis l'islam yi ci la bok bi fi gëna mag ci bis l'islam yi ci la bok waaw yeneent bi neewon na ñaari bis lañu am muy xeydul fitri ak ay dul abara e bi fitri ak la nga xamne bisu dini ji la ñepp ko bok bokku te yeneen bis yi nga xamne famé koy mom famé man na ré man na ndaw wala xew xew yu ndaw yi waye li nga xamné diiné je ko mom ci turu diiné yi lañ koy def moy ñaari
1: diiné té ñaar FM 88.6
0: muy ko rété ak tebus ko défé di ñaan bu baax suñu borom mu nangul ñu ték ñu ci yoon da nangul ñu nangul leen lepp mu xirñu ci ñuy def ngir mom ta bokk yi yëngutu lu mu danse lu mu xum bu fekk yalla tafu haba am mansura lay doon pënd bu ñuy jëri ci bisu ngelaw yëngutu bi jër nit ki mo yëngutu gi def ngir yalla subhanahu wa ta'ala gogum mo koy jëri ñi ngi leen di fatali bala ñuy tej kontu youtube bu dara ji dawa ma fitna tere inshallah ku fa duggu da nga fa meuna deglu wat emission radio yi ak khutab yi ak conférence yi ak laj ak tontu yep ma nga ñu tek fofa ci dawa ma fitna tere daal jiit amna ay numéro yo xamne ku bëgg joko ak ñom man nga joko ak ñom ci numéro yo 77 634 72 65 wala 77 879 00 51 wala 76 667 69 22 kon ñi ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp inshallah bu ñu waté xaj nañu gën ci yaatalaat ndax tabas gi def na suñu diggante ak mu def na benn aju inshaallahu dañ ci gën a yaatalaat inshaallahu amna yeneen laaj yu ñu doon laaj donte yooyu tontu yi ñëw na ci waxtaan wi waaye leneen lu fi ñëwaate ñu boole ko ci insha allah kon daal foofu lañ leen di tàggoo beneen ajjuma mu nekkoon seen bokk Serigne Mbacke Mohamed Dem tey dama fàtte présentation bi ci na ci wàllu xaral gi mooy suñu jëw Reine Abdoulaye Samb yàlla yàlla boole dimbale foofu lañ ñuy tàggoo beneen al-ilmu yarfau baytan la imada lahu waljahlu yahdimu bayta al-'izzi waash-sharafi الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: assalamu alaykum mbokk yi teela aljuma ñaar fukk fana juróom ñaar ci dul qaada muy wéeru diggi tabaski di fukkeelu wéer ak benn ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fana juróom ci weeru mai ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom benn ñaar fukk fana juróom ñaar bëkkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la bisub aljuma bi li ñu ci taamu mooy ku ca daloo aljuma ju nekk sopp nañu ku ca bëri julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak ku ca jàng suratul kaf ñaanug bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbëgulum sawara maa ngi lay ñaan nga musal ma ci mbëgulum bàmmeel allahumma inni a'udhu bika min adabi nnar wa a'udhu bika min adabi alqabr allahumma inni a'udhu bika min adabi nnar wa a'udhu bika min adabi alqabr aaya bis bi sunu borom wax na ci alquran ne ey yéen ñi gëm ci leen yàq seeni sarax ci ñax ak lor képp ku joxe alal ngir ngistal ci nit ña te gëmul bis penc ba dafay mel ne doj wu suuf tegu ca kawam waame sottiku ca bàyyi ko mu ratax bandang nit ñu mel noonu duñu mën a def dara lu barkeel te yàlla du gindi nit ñu deway weddi suratul baqara aaya 2 ak 5.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وشريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سني فتح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركب سياح محمد مصطفى محمد ابن محمد ابن أحمد باكي جلدين باكي تالبي غنا بنيو سانتاتي الله سبحانه وتعالى ñi ngi leen di nuyu, ñi ngi leen di siyaaral, di jiital ci nuyoo bi siyaar bi sëñ Mamadou Muntaka afisallah ñaan taalo yàlla yàlla may ko wéere ko fànn gudd ba naal yim naalal islam yeggale ko nànd ko ak moom. Di nuyu ñëpp, di siyaar ñëpp yéen ngi déglu seen rajo Jant FM 95.2 lënkaloo leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloo Kenya ci Dakar ci 88.6 kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba Houston Map ci xàll bi jëm Tinto di yow ñaari waxtu jot na fële ca pencum gele kësi Abdourahmane Niang, waaye noonu na jote fële ca pencum kërëma Kumba Njool, waaye it noonu la jote fii ci suñu studio. Ñuy nuyu mbokki talibe yi, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ ñenn. Ñuy ñaan yàlla, yàlla na yàlla jéggal way dawla yi, te saafaraal na way ràgg yi, te wuñ ñu jàqare way jàq yi. Ñu siyaar ñëpp, bàyyi wuñ kenn fenn ak ñeen. Mbokki waxtaan yi mooy sunu fukkeel waxtaan ak ñett ci xaajub ñaareel bi. Maam Balla Njoon Sëñ Touba nee na ci kàddu gi, waaye Sëñ Abdoulaye Samb ci xarala gi. Ñuy ñëpp, siyaar ñëpp, yàlla na yàlla jéggal way dawla yi, waaye saafaraal na way ràgg yi, waaye wuñ ñel ñu njàqare yi way jàq yi. Mbokk yi mu mel ne ci bunt boobu ñu nekk rek, te mooy bunt boo xam ne li mu jàngale mooy li musli ci taxawaayu ëllëg. Loolu nag sëriñ bi dafa mel ne jàng alquran nag li ci aaju mooy sopp borom xam-xam, liggéeyal borom xam-xam, waaye dundal càkka yi, waaye gasteen yi, te rawatina ñaq woo nga xëy bu ëllëgee yonente bi salaa saw nee na kenn ku ne saw ñaq dana ñëw ba sam nopp. Nga xam ne ñaq wi li siit biñ ko laaje lu cay musle mooy yim tudd ba tey rek mooy bouuf wala waaf ci kanam borom xam-xam, borom xam-xam yi waaye soxna soo xëy dana xool borom këram bëtub cofeel, waaye du ko xool bëtub géppi ngo miine di ko piis aka ngan noo ko regeju. Bi ci topp nag mooy di sàkk sarax. Moo tax mu wax ne wa man kasa xuryaanan kosiya yow ma isin di baajal wa man atxama jaayan atxama min simaali jànna. Waaye wa man saqoo man saqoo xata xat saanan suqi yow ma isin min raxiqil maktuum wa min xawdi wa man ami jit fa inna salaata tujsiwu an zalika. ومن قرأ سور التكاسل لم تفدع صحيفته ومن قرأ سور الانسخاق لم يوت صحيفته من وراء سهره ومن خاف من الله لو يوت صحيفته من شماله ومن قرأ سور القارئة ثقل له موازينه ومن قرأ سور القاسية يسر الله عليه حساب بتيكي ليتخا مجيكي يوم الخيام ñaq woowu nga xam ne day day am ci ay nit ba boobaa. Sëriñ bi nee na ko waddu ko rafle dees na ko waddu yére sooy, te sooy mooy yére boo xam ne day araam fii ci àddina góor di ko sol. Yooyu sooy may wax di bàjj arab di bàjj dama xam mooy di baaj dàll wax yiiray sooy. Bu ëllëgee ko leel ku xiif des na ko leel ci meññantum àjjana, ku may ndox ku mar des na ko mandal ca rahiqul maxtuum ak ca déeg ba muy àjjana muy déegu kawsara. Ku amul julli dana ko doy ci yooyu yëpp. Maanaam ku amul lii mu tudd, amoo ndox moo maye ñu naan, amoo yére yoo joxe ñu sol, amoo ñu ñam boo joxe ñu lekk, léegi fexeel ba mën a julli ñaar rakka abar nga koo mën. Waaye ku jàng suuratu takwiir moom it bokk ci saar yi nga xam ne day musle ci bis boobu ñu jëm muy suuru takwiir, te mooy saar bi ñu tuddee isa samso koweerat wa isa najjooma inkadrat wa isa aljibaalu shayrat wa isa alxisaalu utilat wa isa alwuxuusu xusirat wa isa albihaaru sujirat wa isa alnufus suwijat ila aqir. Ñaar fukki aay laa kiróom ñeent muy saaru takwiir, te mooy isa samso koweerat jooju mu wax. Mawlaa yi nag nee na suur takwiir ku ko jàng téeréb jëfam du ko gàcceel, te téeréb jëfa kat mooy téeré bi nga xam ne kenn du la ko jàngal, foofa amul jànguma, kenn du la ko jàngal, yaa koy jàngal sa bopp. Sunu boroom ne la iqra kitaabaka. Léegi nag loo cay jàng mooy la ca rek yàlla moom du la ca taqal dara, kenn nit du la ko ca taqal, kenn du la ca defal dara, lo ca ne yaa ko def waaye yaa ko jàngal sa bopp ci penj ma ñëpp di dégg. Waaye nag yàlla ci ngëne la ma baaxam nag ci sa góorgóor ak sa loolu tax nag mën naa dem ba la nga ca bind boo ko jàngee doo ci am gàcc boo liggéey. Loolu nag day li koy maye mooy ngay jàng suuratu takwiir, te wax naa la suur takwiir isa zam su kowiir isa nu jóg in kadorot noo ko mane rek ngay ko jàng, ndax subaa ngoon wala waxtu yoo jàpp rek ngay ko faral di jàng. Kon téere yooyu nga xam ne bu boobaa du góor du jigéen du mag du ndaw kenn ku ne yaa koy jàngal sa bopp, la ca ne it yaa ko ci defal sa bopp, moo tax it yaa koy jàng. Yàlla ne la jàngal sa téere bi. nga di ko jàng. Kon mbokk na ci la cay musle nag ngay jàng suratu takbir, loolu baax na ci lool, waaw baax na ci lool. Ngok ba tey Mawlay Khadim Rasoul radiallahu taala anhu wax na ne ba tey wa man qara suratu inshiqaq, ba tey aw saar lay ci alquran suratu inshiqaq moom itam bokk na ci liy musli moom suratu inshiqaq. Ni nga xam ne suratu takbir noonu lay musli, waaye noonu la suratu inshiqaq noonu lay man lay musli. Suratu inshiqaq nag mooy isa samaau in shaqat wa ashina rabba xoqat isa al ardu muddat wa alxat ma fiha wa taqulat, moom ñaar fukki aaya la ak juróom. Xam nga ne moom ci la moom borom bi subhanahu wa taala di wax ni fa ama man utiya kitaabu bi yaminihi fa safa yuasabu xisaaban yasira wa yanqalib ila ahlihi masruran. Téere yi buy naaw boo gisee njàqare fan lay amee ci ni ko xulamaaw yi waxee, mooy bu téere yi di naaw te xamu ba sa téere ban wet nga koy jote, ndax wet ga kat ga ca gën nag mooy wetu nday joor, te xamu ba sa téere ban côté lay naaw dal, ndax téere boo xam ne dañ ko takk ci sa dokk nga war ko mu dafa war a naaw dal ci sa dokk nga jëlee ko sa loxom lay joor jàng ko, loola loola alxuraan mi moo tax mu ne fa man utiya kitaabu bi yamin, koo xam ne jox nañ ko téeréem ci nday jooram fa sawfa yuhasabu, xalset na ko rañ ko régle waaye xisaaban yasiran régle ko woyef régle bu yomb, wa yanqalibu ila ahli masram wëññee ko dem ci ñeem ak mbékkeem. Waaye it safaan bu ama kitaabu ama man utiya kitaabuhu wara asar yi ah boobu moom bii sax. Léegi nag soo dee jàng suratu inshiqaq te mooy wax naa la ko isa sama in saqar wa sina rabbi li rabbi xaal xoqat, bokk na ci Mawlay Khadim Rasoul ni ab téeréem du ko dikkal ci ginnaawam, te yàlla mu wax ni fa man wa amma man utiya kitaabu wara asahrihi, wara asahrihi nag mooy ca gannaawam fa sawfa yadduhu subboran wa yasala sahiran innahu kana fi ahli masruran. Yal nañ ci yàlla musal musal ci wépp julit. Kon suratu inshiqaq wa man xaafa min allahi lam yuta sahifatu bi simaalihi, waaye ku ragal boromam di boromam di su ko jox ab téeréem ci càmmooyam, ku ragal boromam bii su ko jox ab téere ci càmmooyam. Ba tey wa man xara suratu qaariha saqala law mawaasinahu, képp koo xam ne jàng nga suratu qaariha alqaariatu ma alqaariha wa ma adraka ma alqaariha, sunu borom diisal ay mandaxeem, te mandaxeem mooy peesee mooy balaas yi ñu peesee, tey moo ko tuddu gisaari moom alquran moom yàlla. Ba amma man saqulat mawaasinuhu, loolu kon wane ne la loola peese la yàlla ne koo xam ne nag waxay rek jëfam dafa diisal ay mandaxeem. Ba amma man saqulat mawaasinuhu fowa fi isatin radia wa booba, waaye wa amma man xafat mawaasinuhu fowa fa umuhu aawiya wa madika maahiya naarun xaamiya wa booboon. Yàlla ci yàlla musal. Waaye soo dee jàng suratu alqaariha Mawlaaya nee na bu ëllëgee say balaas day diis gan ak i jëf, waaw. Waaye ku jàng suratu xaasiya sunu borom jàpp nal isaabam, suratu xaasiya moom itam aw saar la ci alquran ni nga ko xam ne moom it boo ko dee jàng moom mooy lan xala atteeka xadisul xaasiya wa jooxun yow mooy seen xaasiya amilatu naasibatun tasla naara na aamiya, ñaar fukki aaya la juróom benn muy aay wu bari tawhid, aay boo xëy lépp tawhid la. Bari suñu borom ñu ko ciy wane. Waaye aay la boo xam ne it aay bu bari ay mbégte la ci bispenki yum cay wa yum ca tekkal yu bari. Fiha surrun marfu'atun, mooy laal yëkkatiku, waa kawaw mawdu'atun, wala maarikh masfufun, wa sal mabsuusatun. Waaye yàlla bi ñu joxe ci yooyu nag ci ay misaal da ca joxe tawhid bu am solo. Afala yansuruuna illa li billi kayfa xuliqat, xanaa du ngeen gis gëlim ni ma ko bindee. Waaye wa ila samaa kayfa rufiat, xanaa du ngeen gis asamaan ni ma ko yëkkatee. Waaye wa ila aljibaali kayfa nusibat, xanaa du ngeen gis doji ni ma ko sampee. Wa ila alardi kayfa shutiat, xanaa du ngeen gis as suuf si ni ma ko laytaaye. Kon nag fa sakkir yow Moustapha, fa sakkir innama anta musakkir, dara rek du yow, yow du fàttalee rek. Lay si def nag lay sa àll bi mu sakkir mooy yar bi nag yoroo ko, yar bi moom may duma, waaye yow nag fàttalee war fàttali ay ba am solo moom ngo ba tey ci. Kon yooyu ay mboo saaru am solo la, kon mu ngo kooku nag sëriñ bi nee na ko koy jàng yasarallahu alayhi isaab, yàlla day jàppalal sam isaab. Te mbokk yi yëpp ñu xam ne kum doon ci ñun da nga ko war a gëm, ndax daa bokk ci gëm yàlla mooy bis boo nee gëm naa yàlla gëm yonent bi, nga ne waaw, nga ne gëm naa téere yi, gëm yonent yi, gëm malaayika yi, gëm naa dogal. Waaye yow ma xam moom gars yi dañuy wax rek, yow moom waaye ba nga dem wuti foo ko mottalee waaye dese nga. Juróom-benn yi moom jant, juróom-benn yi ngëm moom, juróom-benn yi boo ci sikki sàkka benn moom booy ba nga xam ne sa gëm yàlla ma tëgut. Da ngay gëm yàlla, gëm yonent bi, gëm malaayika yi, gëm téere yi, gëm bés bien ci gëm dogal, nga door a nekk ab julit. Waxuñu wax ko nii de, ay dañ koy gëm ci sa xol. Ngëm nag tudd koo gën a yomb def ko, waaye mënta ñàkk sub julit. Yàlla ne na woon yonente bi, gars yi nga gis ñuy ngañ ñu ne ci pénc mi di nañ di coow, ba léegi inscrire gu ma leen ci registre bi wane ne ñuy gëm nañ yàlla. Moo tax bari na kuy coow ci diine di nga wax, waaye ba léegi inscrire guñ ko, ba léegi inscrire guñ ko ci ngëm yàlla, te ngëm yàlla ay lépp. Wa xilatu fi jawaasi ala siraati takkunu bi osni sanni billahi taala an yuksira salaata ala rasuli salaa alai wa sallam waan yakunu julluu soo mustaqbil qibla illa fi qala waan yaquula ashadu an laa ilaha illa allah wa aduwa laa sharika lahu ilahan waxid wa rabban saahidan wa nalu muslimoon arbaa marat xalfa faraaid fa man faala salika jacala lahu sira arbaa ashruin wa ilatu fi salaamati min tuuli qiyaama an yakun mumina musliman muhsinan taaiban fa inama takun alayhi kasaati mawlaaya nee na. Bokk na ci li wayafal jéggi siraat sëñ Touba nee na di rafet njort ci yàlla tabaraka wa taala ak di bari looy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Te julli ci yonente bi jëfiwut, ki jàng man na, ki jàngut man na, ndax sallallahu ala muhammad lu waay jàngadi man. Te la nga waxee caaxaan ne ci oto yii di wax yi nettali ay xisa yoo xam ne ka koy wax dara dégg naa nee nañu dama koo foog képp nga cay commentaire mutu ko, wala politique ba wala leneen wala leneen, te dig képp la. Loola nag bu wax jabaree jëw ak wax yeeg ngénte la kañ yebbe kañ yibbiloo dëj ba ba ca defee nangam ak kafaa toog fëli la mujj a ree rek yooyee nga yor sa kuus di tudd yàlla soote. Xam ne loolu ëpp loolu ëpp nu si ñëpp ñuy sala salaatu ala nabi. Te sëñ Touba ba muy wax yi nga xam ne dana woon ñeent ngi na ngeen koy def te bu leen ko sàkkal, maanaam bu leen kuutal ab gàpp, tudd na ca tudd yàlla julli ci yonte bi sàkk sarax. Ah, fàtt naa ñeenteel ba xam naa sama xel
1: dana ñëw.
0: Waaye sëñ Touba nee na bokk na ci liy gaawal yëggi siraat gannaaw ba nga rafetee njort ci yàlla ngay bare julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Siraat nag dégg naa benn waaye ñu ne sëñ Diow daa ji na ko, xaw ma xam naa pom feller ba la gis, ndax moom daa gis pom bi daa bi mu jeexee daaj ko ay ay 2000 nangam ganaw yi lañ ko defarat waye tamna jamono yi denki da ngay ñew foxay bo yexé sax sorox ci daanu ci geejgi koko mom loolu la gis jappiko sirat señ deew da jena sirat ay sirat nak yalla mom wax ci alquran ne bayna minkum ila waridu kana ala rabbikum maqriya yalla neena ko noy sama ok seen bi rek ya xam ba ci doñ sul nak suñ ko tuddé moy ko xay da jiddu bañ doñ ko rek mu faatu ñu sul ko yalla neena ko ko leena da nga jax sama sirat ay nak loolu la señ bi wax ne kon nak bokku na ca gaaw ga nak moy rafa ñott ci yalla waye di bari julli sallallahu alayhi wasallam waye bokku na ci la cey musli señ bi neena di djublu penku ci say togaay lepp bo nekkul ci wanak manam ab douce ngay tok di djublu penku do bokku ci la koy gawal bokku na ci li gawal djeggi mi sirat ngay wax li ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban sa'idan wa na'nu lahu almuslimun arba amrat ngir ko def ñent yoon khalfa faray graw gili farata gone señ touba neena ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban sa'idan wa na'nu lahu muslimun ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ilahan wahidan wa rabban sa'idan wa na'nu lahu muslimun ñent yoon señ touba neena bokk na ci li gawal ñeegi sirat ganaw gili farata gone dadi wax ni faman fa'ala salika ja'ala lahu siratan arba'a asruhin señ touba neena neena lim wax koy def lolu suñu borom dana ko defal sirat muy ñenti xassab nak mën nga ko jigi ngay jigi rek dem sa tankum day jor bi dal boko jitele so tege bu tang moñ bi ñew rek jall nga lolu mo ñenti xassab sirat waye nak les ci jéggi la kenn mënta dem aljana té awo fa ndax da ngay jéggi sirat jaar kawsara nan ci dégg ba déba jël bo nan ci déba set wécc ci ay ay ak dem kenn dafa duggali ay xohar ak kiyan gek sis gek bañ ko la gëna ak ëppalanté ak na dédé tolu bo xasse ba nan ci ndox ma waye da ngay joggé sirat wacc yi nga yéek sirat jéggi jall nan kawsara digu kawsara dem dem ajjal wa fay fa fa yimbir bi atay ci jangalem serign bi bokk na ci li musli ci guddayu taxaway ba nga nek ab julit bu wir tay top ndigal yi ngir dem yalla tabaraka taala tay tup kon dana don yenn waxti ci yow sirat xawma ki pispen ci yenn waxtu rek lay don ci yow waw an yakuna mu'minan musliman mu'tasiban ta'iban fa innahu takun alayhi kasa'a señ touba ne ñana fofu it bokku ni lay cey musal yi ak guday ba mako alquran waxe miqdaruhu yawm miqdaru alf yawm miqdaru ko xeti 50 miqdaru alf yeb yi ngi koy deg yeb ah sura yalla dimbulé li mu dajé ci yow way sart yim dajé nak ngay bayyi xel lim tuddu tax ay moy tax nak nga mucc waw kan miqdaru alf sanatin mimma tuhadun wala alquran wax xam nga lolu yag na waw legi nak señ touba neena yi bu nekk ci yow neena sirat day melni waxti ci yow comme waxtu rek lissam xam nga kon ab julit ko yàlla dimbalee bu góor góor loo dara rek te bañ a topp njort yeeg kii rek ah yàlla mën na ko dimbali waaye daal señ touba nee na an yakuna mu'minan booboy jiitu waaye nekk musliman mu'minan mooy ki gëm musliman mooy ki womatu muhtasiban mooy rafetal womatu loolu mooy iman islam ne saar kenn mënta jigi siraat astaghfirullaha kenn mënta mucc ci taxawaay yowmal xiyaam te yett yi da yow ci yow ci njàngaleem señ touba manam mucc ci ca waxtu manam gudday ba gatt ci yow munta la yete yematul iman islam nessa mu'minan musliman muhtasib muhsi waw waw kon bokku ci li taxaway gun taxaway ba nga nek ab julit bu wer tay top ndigal yi ngir jëm yalla tabaraka taala tay tuup waxtu won lalu mau cai mai dar kasab bak mineral lalu kasab na lera kasab dia mau dilitambole kisah nyeti baram baki sa conco sa nyeti baram sa conco lalu kasab lalu mau jigi lalu buat kerja setan kum dah yori sa sulo bob chamoy bi fekk ci rek bu ko ko fam bu fekk ci rek bo bu nday yob demate rek bu dem neega tanke dug bu relu foy genn da nga genn wahilatu fi qalas min hatta yawm alqiyam kasratu salat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wahilatu fi alqalas min nari lasumul fara'id wa tilabul maharim wal bukai min qasiyat Allah wa sadaqa qala rasul sallallahu itaqu nar walau bi shiqqi tamra وأن يقول حين السراح من سبي والمغرب اللهم أجل من النار سبان وقال رسول الله من قال لا إله إلا الله الله أكبر لا إله ولا لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله له الحمد لله في مرضه سوى مات فيه لم تتحم نار سرين بنعمة بكر نكي مسلك أو مر بولجي كمر واخي بلوكي ونجيجي لتغمان moy mar khundañ seigne touba neena di bari julli ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam motax julli ci yonte bi am solo lol ndax moy lepp salatu ala nabi seigne touba neena ko bëgg ëlëk do mar neena del bari julli ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci li musli ci sawara taqo julli juroom ak moytu yu haram yi ak di joy ñi ragal yalla tabaraka taala ak di sarxé yonentou sarax neena de len moytu sawara donte ci xaraw tandrama la te moy loy sarxe nakono di wax gannaaw julli suba ak timis allahumma ajirni minan nar juroom ñaar yoon te moy yalla nak nu mussel ci sawara ndax da amata mustu ndax amu ci fenn fo xamne jëfu fa yobbu kenn waye yermande yalla ak yobare kon sawara wi mustu ko baxna lol motax nga diko juroom ñaar allahumma ajirna minan nar اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار جيروم ñaar yoon suba ngon salam neena ku wax li yolente bi salatu neena ku wax li ki tawat bu ca faato sawara du ko lek te moy du fa dug moy lan la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu la ilaha illallah mulku wa hamdu la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah lan neena ku wax sa febar insha allah ومن قال لا إله إلا سبحين ألف مرة كان له فداء من نار ومن نجا من نار دخل الجنة إلى أن يكون من أهل الأعراف كمن آمن بالله من أولاد الشنع ومن قصى بخير ومن قصى بخير اسم أبوي ومن حلم ولم يعمل بإلمه ومن قرأ قل والله أعلم في مرض التي يمر فيه لم يفتن في قبره ومن وأمن من دختتي وتعمله الملائكة بأكفها يوم القيامة حتى تجسه على صراط إلى الجنة سيرين بي نكو واخ لا إله إلا الله جروم ñaar fukki junni day don ak njot ci mom ci sawara la lañu tuddé fidaw لا إله إلا الله لا إله إلا الله bami جروم ñaari junni ko ñewon ko ko mokal ko ko def am million yi nga gis ko xeye bu xeye bala julli timis dana ko def bu xeye bala julli timis dana matal la ilaha illallah juroom ñaari junni ha juroom ba bokk soxla juroom ñaar fukki junni ba dama julli juroom ñaar fukki junni na te lolu jafena ci té képp ku mu ci sawara tabbi aljana mu bokku ci ñeñ ahraf melni ahraf nak dafa am ñeñ mom ahraf lañu dem ahraf nak waxtu wi na ngi ñew inshallah na ngi siar ñep bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñan fu mbokk nek rek te liñu bayyi xel ñu lay nuyu siara dila jox sa wàcc waay siaare mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn ñu ngi siaare soppey Mamba la njoon Habibullahi ak fuñ mën a nekk rek maa ngi leen di jox seen wàcc waay di leen ñaanal tawfiq tey si sangab darin tàmbale ko ci coordinateur docteur ma Samba Diagne ak mboole mbokki soxna Mame Diarra Fall soxna Khady Touré soxna Mareb Ley mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara mboolem soppe yi fuñ mën a nekk rek ñu ngi leen jox seen wàcc waay di leen ñaanal tawfiq tey si sangadatu daari ni di leen siyaara di leen ñaanal di siyaare mbokki taal yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn soxna Bintou Sarr ma nga fële ca tabla Baye Mbeng ñu koy siyaara di ko ñaanal tawfiq tey sir sangadatu daara yi Baye Balla Dieng mu siñ saxal yu ñu ngi koy nuyu soxna Kenedia soxna Bassa Dieng su mbokk Baye Diagne waaye duñ fàtte Alhaji Dame Diakhate moom soxna May Diagne soxna Fatou Diagne soxna Fatou Badiane mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di nuyu mbokkitaal bi yëpp rek soxna Sokay Ndaw moom itam ñu ngi koy nuyu fële ca quartier Bakhian waaye duñ fàtte soxna Ndey Camara waaye soxna Naar Gay moom itam ñu ngi koy nuyu soxna Anta Diop Mborom waaye duñ fàtte soxna Aïda Kantey Sëñ Abdoulaye Mbay Taxi Man saay Sëñ Pape Sylla mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu Cheikh Baara Gueye ñu ngi koy nuyu Sëñ Mame Gour Samb ñu ngi koy ziyaara fële ca Goyar soxna Awa Samb ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara waaye soxna Abiy Lom soxna bi loom ñu ngi koy nuyu di ko siyaara moom itam di siyaara mbokkitaal bi yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn ak fenn ak ñenn sëñ soxna Dior Babou ñu ngi koy nuyu di ko siyaara Sëñ Abdoulaye Messaré mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara soxna Mariam Diouf Ndongal Dendi ñu ngi koy nuyu di siyaara mbokkitaal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi fenn sëñ Sidi Niang ak Simone Bidiane Fenke Ndongal Mbacke Sall Ndongal Maïb ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal tawfiq te sir sangadatu daara yi di nuyu ñëpp di siyaara ñëpp bàyyi wuñ kenn sëñ Sidi Niang ñu ngi koy nuyu waaye duñ fàtte bay Serigne Kiy Diassaka.

0: daray majalis mbokk yi daray majalis ngok ngeen di koy am fi ci jant bi fm ci 95.2 mbokk yi daray majalis serigne imam ñang di len koy defal mom serigne modou mamoun ñang borom xam xam bu mag bobu xam ngeen ko mo len di indir daray majalis mbokk yi te xam ngeen ni yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waxon nañu ni xam xam mom jarna dem ba sin waye mbokk yi xam len ni xam xam bi legi jaratul dem ba sin ndax fi ngeen koy amé ci
1: rizou dtl jant bi fm genre fm leer gfm
0: ku len koy amal muy seigne imam ñang mbokk yi man ngeen koy am nak ci aljuma ju nek bu ñent waxtu joté japp juromi waxtu ak genn wal manam 16h ba 17h30 ci aljuma ju nek daray majalis serigne imam ñang borom xam xam bu mag bobu kon nak mbokk yi aljuma ci ñent waxtu ci daray majalis bobo jor len senu deglu sen khalima ak seni kay tay jël ci borom xam xam.

0: مقی، خریدی، وی تولی فسوائی مننی ام نمیینی سنون نیو اک سنون چند اک سنون نیان جم فیک لفا وی تبارکال دی ساکو چیینی تم گن نیانل نیو مجھا اک توفیق waye ngeen ñaanal ñu ñub ak ngeeramul yalla ta ñaanal ñu itam yermane yalla ak ñeegalam diko ñaanal ñepp rawati na way jitu ji ci keeru deug ga di sa côté ngeen ñaanal ñi itam lepp lu ñuy wax mbañu kay jëflante lepp lu ñuy yëngu ma ñu nekk ci mbaanu wané ko mbaanu mel ko lepp lu ñuy dox mbaanu koy doxal kon suñuy waxi nak suñuy jëfiin suñuy doxii nak suñuy doxaliin lepp ne tagu ci dëgg ta tagu ci manduté waye na sel kon na yalla rek tax ma jital ci nuyo bek ziar bi ak ñaan jamm ak tawfiq borom passé bi ak mbektemi a cheikh mohammedou muntaka yalla sul borom doliko kul shay'in yuntaka cheikh muntaka yalla ko suñu borom yagal lol mo and ak wirle ba lepp lu yene ci lek yalla qadimul muntaka cheikh muntaka yalla na wax ca yalla jëf ja lu kawé bëpp ndort di ñaanal mbolëm suñu kilifa diiné ak fuñu mëna né da leen di ziar ñaan suñu borom défal leen mucc ak tawfiq ñi ci jitu ji yaanu suñu borom doli leer ki yéne mëna ci ñoom di ñaanal samay wajuru alhaji mohammed mahmoud ak soxna mam xari bu soob yalla suñu borom di yeetal yermane ki njeggal ki leer ci ñoom di sakku ci kepp ku ñu dégg ma nga diglu ñu nga ñaanalal ñu leen ñok seeni mbokk ak seeni njaboot ak seeni wolere ya jitu ta ñaanal tam bepp julit da jaarawati bepp wajuru bop jituna
1: ñeex fm
0: bokki téwaan nañ fi ci jant bi fim Touba 95.2 waye ca cieñi refum Dakar 88.6 niko non leer ge fam Louga 94.6 ñu fasiyene ñewat ci seen jotaay bi ñu min di and ak yeen ci bis bi ci waxtu wi ñi diko wax daari majalis daari majalis nak dafa ëmbu luma ñetti xaj xaj bu ñëk bi di ci ñu bindu tay ñukoy doore ci madrasatu rasul ñi ci waxtani sahaba yi yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñaarelu bind bi di mulay ñu sudo di teelu serigne touba bi ci lañ tollu jëm ci tasawuf ñettelu bind bi di shahadatu tulab di teelu serigne touba batay bu jëm ci walu nahwu muy grammaire ci arab ñaarelu xaju jotay bi nak di suñu yobalu tay mom dañuy fekk lol yittel na tay ñu fatalante ca tay ñettelu xaju jotay bi nak di doliko dolle mom day xaj ëmb nak ay xaj liko dalé ci alquran ñu ci jangale walu ulumul quran xam xam yu jëm ci alquran waye non la am itam lu aju ci walu qasida waye tam walu culture générale dañ ci di ñew niko non it non lañu ñewé ci walu waju ci netli bisbi mo itam dana ñew waye tam jariñu bisbi di hikmatul yawm dana ñew inshallah non lañu ñëwé tam ci laaju bis bi wala ak bis bi xana di ñaan suñu borom ay ñi jaamu yalla ndax ñu am jaamu yalla yalla ñu yaatu tay yaatal yewu tay yete xewal gu and xellu di teunk na ñoo bi ziar bi ak ñaan jaam ak tawfiix ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ñep lay sam ya ñu fété ci xarala gi kon tay ya suñu aji xarañ ba taxna ya ñi ko xéxal ci daar ji ci Touba Seigne Khadim
2: FM
0: waye tabarkalla Seigne Moustapha Niass ñi ngi nuyu nak Seigne Moustapha Koli di baye xel Seigne Ahmed Kébé da sa suñu fi ñëwé rek da ñu fi faral dajé di jambar lool ma sha Allah waye tabarkal di baye xel tam Seigne Mbacké dem Mohamed yi suñu lepp rek ci gatal di woléré di xarit di mbokk waye tabarkal itam lu rek baye ko ba ca wajur wa ma sha Allah di gëm ak mom ñu xam ko lool tofel gaak lepp waye jotta yu am solo yi batay ñing koy baye xel ak mbolam ñi xam ñofi def émission rek ñom ñep ñi ngi leen di baye xel waye tabarkal kon di jël nuyo bekk yep diko top ci loxol borom yaatu ak yaatal borom oxy muy Seigne Cheikh mom Seigne Aliou yalla yag am dam da ñu ko jallale ci Tiègne FM Dakar xarale ak Seigne Abdoulaye Seigne Alhadji Ibrahim Cissé Seigne Aliou Ndiay ak ñam ko sekkal momit xamna ne bu ko tegal ci la xol Seigne Cheikh Seigne Mam Cheikh mom da ñu jël ko xamna moy do ndaw li ñukoy yaatalé ci ci dess ñep Seigne Mam Cheikh lo ma sha Allah jambar la momit waye tabarkale itam buñu démé ca lèr gué fu ngo Seigne Cheikh lo momit da ñëw ci Seigne Cheikh tabarkale momit jël nuyo bi ziar bi ah ñu ñaan ko mu jotalal ñuko ci wa lèr gué FM Louga ñep wax leen assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: bana
1: mbokki suñu yobulu tay ñi ngi ko bëgg jëme ci lool yittel na lool suñu yobulu tay ñi ngi ko bëgg jëme ci lo xamne lu mata baye xel la lool nak xana ñu door rek ci bind yo xamne man nañu ko jëlé ci bis bo xamne boko waxé boné bis nga ci kanam boko waxé xaleb faline wala ñama xam ñu japp né mom la ah dañ ci tambali nak sa suñu ñëwé rek ba bañi ag ci bis ba ak jamm inshallah luñ ci mëna ñëw ci ay tomb ci ay ñangal ñu ñëw ci
2: FM
1: loolu modi tabaski mu doon sunna ñi diko woy sunna Ousmane Ibrahim alayhi salam sababi di yalla suñu borom moko nattu won mom jaamam bi di ab yoonte dem xaritam wax mo ne man de defna sayyidina Ibrahim mu xarit yalla defna sayyidina Ibrahim mu xarit wa takhasallahu Ibrahim khalila loolu lu reey la man Ibrahim mom di borom yaat ci way bu kawé mota wax na ne ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di rañan di dem ca tukem bu am solo wala ngadelem bu am solo goge ca Isra wal Mi'raj ma nga fekkon yonente yi asman su nek am na yonente bu fa fek waye mam Ibrahim ni ci asman ci gëna kawé la ko fek muy juroom ñaari lu asman lolou tam wacc waye la wax na ne ma nga wëru ca jaaka ju mag ja nek fofa di al baytul ma'mur lolou wacc waye la mam Ibrahim mi mamu yunus sallallahu alaihi wasallam la ndax mo meñni mam Ismail ci mam Ismail wax nañ ne mam moy mam yunus sallallahu alaihi wasallam da wax nañ itam mom ci seeni lak arabo mom ci ñëkë wax mo boole yunus sallallahu alaihi wasallam ci arab ni ko mëna waxe waaw donte wax nañ ci yu bari ne da ko jang ci genn giir gumu dendalon yu bari da nañ ci ñëw inshallah mam Ibrahim buñu jëlé xew xew bu nga xam yalla da ko nat ci lan muy doom ju mu ñaanon yalla jabor ba yalla may ko ko ah mu dem ba man tambalé man dara mu bëgg ko lol fonk ko lol ak leer ga yalla def ci doom je ndax ab yenen ti la koko xam nga ne koko gis ko ne dem ko fonk rawati la nak ah yow mi baye ngoron ab yenen ti ci mom ne mom nga xam nga am basira da nga am lo xam ci mom am lo gis ci mom koko do ko meuna yamale kanen koko la ko yalla suñu borom natou ne ko mu rend ko amna ñu ne sax loolu lu mu digge won ak suñu borom la def ko am nazir lu mu neewon bu ko yalla maye jabot da ci am ko xam dana ko ko jox rend ko jamo ko ko sante ko ko loolu bobu jamono bobu da nañ def yi mel non amna ñu wax lu mel non wax nañu bam ko genté yoon wu ñëkk wa da melne ah gentan nako fi bu ci nekk ñu diko ko soñi ñu jëk ba da ci doon xalaat mu yow mi tarbiya ba ci tagge mu ci doon mu ñëwaat ci la xamé nak ah li mom du gent do ko yalla digël la mu yow maarafa amna ñu wax lu mel non ba ci tagawat nak moy bis ba nga xamne ci la xamne nak ci lay wara jëfé nak digël li mu yow mi nahar di tole bisub tabaski moy bisub loj ba bis ba nga xamne ci la ñi lewatal xar yoyé ba ma ñu fofu lañ ci mëti ñëk jàng moy am nattu bu fekk na am nattu dafa doon lo xamne wala aw metti wala tek nit lo xamne bakkanam du ko jublu so fekkal lol day tektale am mbugal wala ne ku yalla bayyi la wala ku yalla djublul kon duko tek ab yonentam rawati ne ko xamne moy xaritou moy ab xaritam way gis nga ko le gëna jégué yalla mo le epp nat mo le gëna tarim nat motax mam Ibrahim ci ul nas ko bokku juro yonenti nga xamne 8.6 borom dogu nga xamne ñoo ëppale nat way ñoo ñi xamne ñoo ci ëpp daraja motax itam nako nat ko no mel sa ko ci jàng mag ibrahim ko bari natt la kon lolu ci natt la ni la ni ma japp ne xana natt bi ci gëna reey la wa anu mu def dafa muñ anu mu def dafa xamne ndigalul yalla la mu fasiyene jëfëndigalul yalla kon jëfëndigal donte wutina sa bakkan des nako ci jàng wa anu mu def dafa wolu boromam lolu buñu ñew ci lata ñu acci fi sax ak fam ko bayyi won lolu lepp des nako ci mëna jàngaté waye nañu yëm ci point bi insha allah dañu ñëwaat bo defé ñu mëna waajal nak liko dolé
0: huna wa khadan
1: tabarkallah ñu ñëw kon ci doliku dolé ñu and ak señ may geey mu ubil ñuko ci qasida gi di muqaddamatul amda
2: ummatin laqayd alwaran muqaffa muhayyin
1: tabarkallah kon doliku dolé ñu tambalé nak ci alquran mu wolumul quran yeen ci xam xam yo xamni mi ngi daxuñu ci alquran moy ndey xam xam ñi tambalé won nak ci walu tafsir ñu waxon ciosanam ñi ni mi ngi dalé ci yunus sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ñu don def ay bu wacc ñu laaj ko yunus sallallahu alayhi wasallam du leen ci leent mu leral leen ko tax ñam dañu gëmo ni alquran barkelu la na am waye nak ab bata xel la ku la bind bata xel di sa kilifa la nga wala jëk xantu wo moy xam bata xel ba la ca nek ngir nga man ko jëfé te ñom loolu lañuy tew won wata dañu wax ni duñ jang fukki laye mukk ndul dañuy taxaw ba jëfé ko ma nopi waye leen ci leen tan ko la jëntu sallallahu alayhi wasallam bañ démé ba yëntu sallallahu alayhi ko fi sahaba itam tasaro ci ay dëkk ñan fa nek non non ay taaj ñawul nga xamni ño jëmante ni kenn ko sahaba ba nga jëmantel nga jël ci mom ta lam jël wu jëntu sallallahu alayhi ci alquran ak ci hadith non lañu doon def ba tabarakallah lolou mbir mi tassaro ba niñ ko bindé ba niñ ko defé ab xam xam bu bëru ñu wax né nak ab waccu wayam moy mën nañu wax né moy xam xam bi ëpp solo ci xam xam yi mo ci jitu ndax xam xam bokku na ci la koy jox na dayo moy fann gam jëm ñaari bi tam kem liko ni mu amé la jariñ nit ñi xam xam bi nak ci fann gam jëmo ci alcorane mo ëpp daraja lepp ni amal bi ñari nit ñi kenn mu yité wu kenn wérante wu ko ndax mo ñi xamal li yalla bëgg ci ñun ak limu sant ni ñu jëfé ko way limu dér ngeen ñu bayiko ko loolu ñariñ da tabarkallah ñëwoon nañ kon ci walu yoy yépp ñëwoon nañ ba ci sarti kan mo wara doon am bu fasir nak ki tafsir alquran nan la wara mel ñu waxon né dafa wara doon ko am xam xam ay la ci jëk moy na wër ak pass passam na wër ba nopi nak kon du waxe bakkan du waxe tam ngir bëgg réré laté wala ngir wané bopam loolu da bari légui ci pencim waaw ngir bëgg dara di daraja wala alal ngay jël wax yalla di ta firé no xamné démé mu nona kon bum top bakanam bum top bané xam waye tam na doon ko xamné tam day xam alquran waye day xam xam xam day am xam xamu fiqh man gën atay day am xam xamu lugha arabia tax ci arab lañ ko def xam culture arab xam asbabu musul yi lu ci nek ay yi fam wacce won ak lu taxon mu wacc lol day tax nit ki meuna firi alquranu karim lol lepp ci la bok xam balaxa age ci aju ci ay bayan ak maani xam tam nahwu yi de ci am solo lol lepp ki firi alquranu ko wara xam bokut ak na netti nak ko xam da fek ak tafsir bu def ba nak mu ko netti wat kok mom day netti waye nak momit na yam ci lam yi netti nak lañ bind ci téré bi ginaaw fa la tollu na ci yam waye gaay légui na dañuy netti ba nopi da di commentaire ah ba melni ñoko def amna yi gis koy wax di netti ab tafsir timul tafsir di netti ba nopi duggal ci waxi bopam nak duggal ci xalaati bopam muy at tafsir bi ra'yi lolou tam baxul nak wax deug yalla yow yamal rek ci borom xam xam ba nga xamne mom mo toll mo am daye bobu sarti mat na ci mom bam def tafsir ñu nangul koko yow boy waxat yamal fofu rek yamal ci lam wax mais bul commentaire tabarkal lu mel non sax ngir wax ci bakkan ak waxal yalla lu mu waxul lolou tax na ñu wax ne mo taxone serigne bi da bañ kuy firi alquran way jëm firi alquran bañ ko ndax amna tafsiru jalali bo xamne bindon nako amna ñina xaj bi la bindon mi ngok serigne ma dem amna bu mu ci def bo xamne domam serigne mbacke dem man ko nuy bu baax borom passef di def jotta yom sala ci jant bi fam wax na ma ni bi def tafsir bobu don ton dafa tokon def tafsir buma ag ben yon def tere bi way lu ngi don laaj muy ton bari na ci xam xam yo xamne nak borom xam xam yi ci non rek lañ def ay tere nak ginaa bi la ko seeni talibi ak ñen ci borom xam xam ñu dajale def ko tere way ay laaj ko tontu la won ñu wax ne seigne mohammed cissé am ci borom dal ko leer kiir mané jambar joju jambar alquran joju moko ci don laaj lek muy tontu ba far mu don ab kamil alquran yalla ñu yalla fayal ñu len kon tafsir alquran kon lolu ay sartam la aywa ñu way ci lu mel non mu daane nak ki nga xamne moy def mufassir bi na doon ko xamne na firé alquran ci alquran nako man muy tamale firi lamiy jital tek ci kanam moy na firé alquran ci alquran loy lay ñëk def xam ay étape la la ngay ñëk def moy da ngay sét li ngay firi ay bi ndax amna benen ay bo xamne da na ko firi ndax mo gëna woor bu ko defé nga jëlé ay bok lool ngay ñëkke bu nopi kon non mom fofu lañu tek ci ndaram inshallah ci alquran ñew ci khasida
2: laqayta min allah da'ima dallana mahan على أنك ليس النشي حسبهم فلا
1: كن بوكي تبارك الله خسيدة تيجي دانيو بغا تامرين خسيدة بو خامن سيرين بي ميم كو داف تي توحيد نانكو واخ مو خسيدة بو خامن مي تامل تي ياسر وجود والبقاي والقدم ياسر مخالف تكو سمين القدم جاتار ني مانجي صاح مانكي واخ ina bi mu jule ci nabi sallallahu alayhi wasallam wa alihi wasallam tasiman dan li nazma hasil abiyat wa khatibu man la taqasu sinun wala nom neena ñel ki nga xamne mo way bayidi mi ngi waxante ki nga xamne ngam mentu duko japp nelo duko japp moy sunu borom tabaraku taala wa kana lahu ta nekkal nako way wa tayyibuhu al yaqzata wa nom ci teyelal nako yewu tagi muy ñak nelaw ak jamono nelaw lepp dana lu tey ci mom suñu serigne daari tambale ni yaazal wujudi wal baqa'i wal qidam yaazal mukhalafati qusmini al qidam neysan mel koy jakarlo mom suñu borom ca da jakarlo mo suñu borom ko jakarlo to mom mi jakarlo yow manam ko ko gisuti mi jakarlo yow kon dafa mel ñu ñepp ci jakarlo mom mu daanu ko yow mi nga xamne rawati na ko melna mom mu ne ko nak yow mi nga xam yaay borom wujud kon mi ngi tambali di wax melokan suñu borom xam dafa am ci tawhid lañ tuddi at sifat manam dañuy tuddé sifatu wajiba fi haqqillahi ta'ala mo meloka ñi nga xam mo war ci ak suñu borom bo dem ci tassawul sa xaar teeru serigne touba bobu andina ko fa
3: jant bi fm
1: rawati na ci mo ay bokku ni tere bi ci gëna mag tam defon ko ci jëlewul ko ci umu ibrahim di tere al imam sallallahu alayhi bobu mo nopi yok ci nak yu am solo melokan yo nga mo war ci ak suñu borom mu lim ko ba mi ñaar fuku ba ci ñeek moy wujut moy am nga gam ni yalla ci borom ko amna motam ko yaasal wujud yo borom ko am wal baqay ci borom ko dess wal kidam di borom ko jitu yaasal mukhalafat yo mi nga xam ya wute ak minde fi ne ko na khush minnil kidam jallal samay liggey yi nga mom la liggey nangul mako allahu akbar kon yaasal wujud ñu jël ci wujud moy am moy yalla ci borom ko am la
4: ñeñe
1: bo dem ci tere ñoy mala wax jo amna ci bo xam joxe na ci ay tektal wax borom xam xam yi nga xam ñoo xam walu tawhid day am tektal yu ci andi ay adilla ngir ki nga xamne soxla na lu mel non ngir gem amna adilla naqliya amna adilla aqliya tektal xel amna tektal tuxal bu le tektal tuxal nak koko mom bari na ci lo xamne da nga xamne yalla ci morom ko amna way bu le tektal xel tamit moy monde bi rek ak li am lepp minde fi soxla na ko len amal nak dara jek jek ko amal bopam non ñu ne ko len amal ñu ne kon xana kenn ki la mu yalla ci borom lolu misal la amna fu seen bi di waxe sax ci matal gi nane bu fekkone dañuy wax ne yalla suñu borom ñu ne kon amna kene ko ko amal ginaaw ko ne ko ken mu ta amal sa bop ñu ne kon yalla amna ko ko amal neen su boba kon abul la bo xam do am fu yam da nga nan ko ko amna ko ko amal ñu ne wa yalla jojje nak ko ko amal ñu ne kanen ñu ne ko ko amal no ngey wëre do xam fu yam te mi da war am yam ka ñu ne kon ben yalla mo am mo amal ñepp kon bu jott wal baqa moy dess way dessuk suñu borom moy ke fi mu gi ñepp mo fi mu gi ñepp de way ak mu jëm amul yamukaay manam ak demam ak dessam amul yamukaay kene ko dul yalla nak am nga yamukaay am nga foyam wa am nga foyam ni nga amé fi nga tambalé non nga amé foyam yalla suñu borom nak amu fu yam motax ñi nga xamné ñom ni mu koy faral di wax dañu bëgg mag kuñ magé ben fan sax xoma la nak ay at tambalé xeb la ah yow do juddu mo mo donte am nga juroom ñaar fukki at de ñom mom am juroom ñen fukki at na mo yow bëtti dem rongo waaji nak bayiko nak mag la nak war nga am juroom fukki at wala ñeen fukki at ñu ne mo ah yow de juddu wo ca fek lim la maga tax amana juroom ben fukki at lay amana juroom fukki at waye magge na la ko mu ne ah yow de gone nga ta yow mi koy wax amna kula mag de ndax borom juroom yow juroom fukki at am juroom ben fukki at la mag koku tam loolu lay wax borom juroom ben fukki at yi borom juroom ñaar fukki at la mag de ca loolu lay wax momit borom juroom ñaar fukki at borom juroom ñet fukki at ak lay wax ni ngay xébe borom juroom ben fukki at momit nom la lay xébe bakagn ca yeen ñepp nak da ngeen am fu ngeen tamale ngeen am fu ngeen ñam waye bo rawante ci magel gi ne ba faatu nak tamé mo ko ndalé ropi di mi ngi mel ni auto yu course rek di course bam yak kenn gi taxaw da pan wala dafa jadd raw nga ko kon course bobu amu ndariñ ah yow mi course nak ci walu mag nak ah yow de juddu wo yow de mala mag yow de nangam yow de goné nga ba far faatu nak mom mu dess fa da na man na dund ba dundu lu upp say at yow légui yak mom ko mat ku mat mo ga toko de parce que ba nga génné ci aduna fofu la yow say at ak say magat di jeex yow le mom fanen yalla rek moy ki nga xam nak amul yamukaay amul yamukaay bakkar moy borom dess wal khidam moy borom jitu mom yalla sun borom mo fi jitu ñepp ci am ci mom ak tambalem mom amutuk tambali sax fur la lancim yalla amutuk tambali mom mo fi jitu ñepp ci amutuk tambali mom sun borom amutuk tambali kané kudu mom nak da nga amutuk tambali am nga fo tambali ay mom yalla nak amutuk tambali mom ya sal mukhalafati mo neena ko yow borom wutek minde fi mo wutek minde fi yep amul kenn ku nurok yalla dafa wutek ñepp ci melokan ci jëfine ci waxine amul lenn lu yalla nuno le kenn mu ne ko nak xoss bi ne ka dem nangul sama liggey kon won nako yow rek ya jara tax nit di def ya jara tax nit di wax kon ya tax may liggey ya tax may jëf jëlal ya ko mom nan tek fofu sun baram bu ko defé nak ñu ñew ci culture générale
2: liman jaa ayyatin kanilan ma'al huda
1: culture générale tay dañu ñew ci état islamique yi nga xam mo fi jottona jaar yenn yi ci gëna siwu ñu ñew yenn ci nek ñaar at nga am ñu tambalé ci khilafatu rashida muy khulafa rashidun sayyidina tambal sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina ali sayyidina usman ñeen ta khalifa la fi yoy ak ñooñu ñi nga am seen at yooyu ñoom ñepp bo dajale khilafa yooyu mat na 30 ans fanere at bam fa joge dawla umawiya mo ci tax dawla umawiya def na ko ndika jité sayyidina muawiya la radiyallahu anhu bok ci sahaba yi dawla umawiya bam fi joge nak doomam wut nako ay ñeneen ay setam ba ñeneen ñew ci ba ñeneen ñewat waye ñoom seenu dawla seen état mat na 91 ans juroom ñeuf ka tak ben ba ci tagwat dawla abbasiya dañ ko askina sono di abbas sayyidina abbas mom non lañu wote wo di ñew ñeneen di ñewat ba ni maté 524 ñom mom seen dawla dafa yag juroomi at ak ñaar fuk ak ñent ci at wa abbas yu ni jitté nañ ko état islamique kon nañ yëm fofu ci ñett dawla yoy inshallah ndax waxtu yeen ko du may ba del ci wat ñu ñëw ci net le bis bi tabarkal le net le bis bi ñi ngi ñëw ci li ñu wax ne cheikhul khadim radhiyallahu anhu dafa ma sa am ko ko doon liggeyal ci kërëm ci barabam bam yag mu am abdi gisuko mu laccé ah ñu ne ko mom da am fenen fu mi liggey bam ko gisé nak mu laaj ko ñu ne ko mu ne ko man day da am dama tubab yi ñoma jëlon dima liggeyelo am ñu ne tubab yi la wax mu ne ko ah ñom ni ñi fayé néna mu ne ko ñom day boy liggéey ñu fayé
3: sey
1: ñu ko bo liggéey nak mu ne ah ñu téy seen loxo mu ne ko ah mu ne ko boy li fek yaangi jëf dal di sawar ñu lay fay li tole la nga liggéey mu ne ko bo dé nopp lu nak mu ne ko ñu téy seen loxo sey ñu ne ko bo mané di def nak ñu ne ko ñom ñu man di la fay rek so dawe ba meunato nak ñu na ko meunato te ñu bayil ne gis nga ko tubab mo boy liggey ak liggey yi fonctionnaire yi yeb so dawe ba retraite sanni na la tege ne li ñi naan sax ay fay retraite ak yeb ñu koy wax ak am ñu naan sax xam na ne loolu amul solo lool ba tax ñu naan nañu yok retraite bi legi waye su boba moy yok magadi ci kalaacer surtout njangale mi suñu yoké retraite yi da am na ñoom dañuy bañ ci at bari ne loolu moy réalité nga gis ko xam na ni dem na ba am juroom ben fukki at bo nopi tam ci ay keyit danaka amugo ñeen fukki at nga nako yokal nga ko ba juroom ben fukki at ak juroom ay magga do ngay baye ci classe yi bo ma qualité njang mi dañu wañi ko lool moy deug nak ko état bi xam na ko ñepp xam am na ñu nekk ci classe fu nekk ni appal na juroom fukki at te bo xasse ba appal juroom fukki at jëm juroom ben fukki at nak legi yow sam njangale mom danaka dootu jaar di yoon xam nañ ko nak dañ ci baye ñun kepp way xam nañ ko wérédi yépp day tambalé ñew sawarta bi mañu ko nak jàngalé xalé ko man moy tax ñu mëna am résultat waye gis nga liñ ci gis conséquence résultat yi légui bëré du amatu solo légui fu né ñang ko fi wër nak waye magat yi mbaay ci classe yi do nga tax nga bëgg boodé nak né dañuy yok at yi ngir walu kom kep ay magat kep ngay fay yu nekk ci classe kon motax loolu lu mata baye xel la tubarkalla néna kon señ bi daana ko kon buñu mënu na mu ne ah ko mënu ke ñu baye la tegg la fe señ bi nako waaw bo jëf ci ko di jëf dal ñuy fay mu ne waaw mu ne ko bo faatu ko ne ah ku faatu ke nak mom xamatu ci yow dara ko kay mom paré nañ ci yow nopi nañ ci yow señ bi nako atam kon da wuté nañu man man de boy liggéey may fay nga tok di nopp lu may fay nga man di jëf may fan may fay nga dem ba mënato may fay nga dem ba faatu may fay nga dem ba bamel may fay nga dem ba jëndatu nay may fay koku rek mata liggéeyal kon nak ina lisina saharum yakimati falahum diyar wa sajannati afisuma sin ani dafatir fala takuna akimati bi fatir liggéeyal ko nak yatuna alquran ci jitu xam xam jëf yu baax yépp rek luñ ko man liggéeyal yatuna yalla ñu ko yalla defal kon ñu da tegg ci mbaram fofu ñew ci ñeeru ñu bismi jërni bis bi ñu ñew ci waxi cheikh ablan bakr dal anu cheikh ablan neena won radiyallahu anhu neena won dañu ko andi nak ci waxi seigne touba ju wax way ci mom la jaar ñu ci ñu mu ne lepp loy yor du ko jox atun ko jox ngir yalla bo kene da nga gis ko lako atun jox ngir yalla way lepp loy atun ko jox ngir yalla bo won aduna ba da gis ko na ko lako atun jox ngir yalla tegg liñ seen baram fofu ñu la ñew ci laaju bis bi nak laaju bis bi moy lan damay laaj ki nga xamne mi ngi dik di julli top ci imam waye tubarkal bam dikke fekkene imam di ruko wala fekkene imam di sujud fekkene imam di tok sax di waji taay numuy def ndax da koy xaar ba xam day jogatum di jog lool lay laaj 86 633 37 jant be fim touba ablaye sam ci ñeul fim dakar ala djam ci signal ñaar leg fim ngi ci soxlo ñu ma andal duñu jéxal taggo lool rek dañ siyar bu baax mbokk yi nga xam ñooy diglu ñëpp rajo jant bi fr fm ak tiñer ak lerg fm waaye rawatina nag ci seen jotaay bii di daari majalis ci kenn ci ñoo xam ne ci ñoom jotaay bi la bokkoon daa ko bàyyi xel lu bare bari bari di kilifa di waajur di lépp koo xam ne wax dëgg yàlla ku ñu daa soññ la daa dugg ci biir liggéey bi di téléphoné di tont ci laaj yi rawatina ci dolli ko dollee muy Serigne Abdoulaye Seye. Serigne Abdoulaye Seye moom doonoon ko baax koo xam ne xam-xam bi rafet na waaye tam taalibe gi yitte ji pëstéef bi ndeysaan daana woote sax di wax cofeel koo xam am na ko ci suñu waajir Alhaj Mahmoud Mahmoud ba téeréem boobu di jaar-jaar borom Touba mu di ci wax lu bari loo xam ne da ngay wax na sax kii moom xam naa ne mokkal na ko ba am na ci boo xam ne sax dem bokk na ci mu mujj wax ne ma su ngeen demoon ba di ko wutal bis di ko fàttaliku ci ay témoignage na ngeen ma ko yëgal rek ma teew ci am naa lu ma ci war a témoigné di yu ma ci war a seere kon loolu lépp cofeel la kon nag ñu ngi ñaan suñu borom tàbbal ko ci yërmaaneem ci yaatu gi nga xam ne ñëpp xaj na ci yàlla na ko yàlla defal ko tawféex ndax noonu mu daa askanoo ci Touba Baghdad wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla defal tawféex ci barkeeb ki nga xam ko tudd Baghdad da nga ko tudd muy Serigne Abdou Khadim Mbacke moomit xam naa ne ku ko safoo la ku ko bàyyi xel la waaye tamit ku ko bëgg la kon nag ñu ngi leen di siyaare bu baax Serigne Abdoulaye Seye moom di ko siyaare njabootam yépp dala ko ci Serigne Youssou Sey ak mboorem ña xam ñoo njaboot gi kon daal moom day sànn mi ngi noonu noonu la yàlla dogal waaye buñ ko déggee nag wax dëgg yàlla doon na loo xam ne duñ wax tiislu duñ wax naqarlu waaye nag teewut dana ko ñaan doon na daal lu ñu bett lool donte xam nañ ne ku fi nekk ko nekk danga fi bàyyi ko waaye nag yàlla doon naflaayam Serigne Abdoulaye Seye ndeysaan woote biñ fi mujj a woote wala boo bokk na ci mujj a woote lu mata bàyyi xel la ndeysaan.
3: salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah.
3: ndama li wax Abdoulaye Seye Touba Baghdad.
1: Serigne Abdoulaye Seye bëggati naa nag naka yitte yi.
3: ñu ngi sant yàlla di la sant.
1: jërëjëf waay Seye.
3: di la gërëm.
1: jërëjëf.
3: ci sa taxawaay ak sa oyofaay.
1: ndeysaan jërëjëf Seye.
3: na ko yàlla bëgg yoon ak yéen tey Serigne Touba rek yaa ngi ci yoon wa salaam.
1: alhamdulilah jërëjëf.
3: ah la ca des mooy.
1: waaw.
3: wa sam su tajiri li mustaqarin laha soolika taqdiru hasiisil xaliim. wal khamru khadarnahu manasir hatta hadakal hurjuni al khadim
4: mashallah
3: la ci top mamor ante seli moy wajuru khadim rasul mu gor
4: waw
3: ma nga ñu denc dekkle mam jarabu se ngi ñu denc poroxan
4: mashallah
3: mam jarabu se wajuru mu jigen moy mam assawalo
4: fan la nek mom wajuru mu jigen mom soxna jara
3: mam assawalo nawel
4: ah jerejeuf lool rek la de ma
3: rek topati sayyiduna abou bakr ibn sadiq sina abou bakr sadiq ma nga ci raw de tour rasulullah ba
4: ah ndaysan
3: abanate
4: waaw lool de la won xana
3: waaw kon nak loolu ak sa xam xam yu rafet yi ngay jenne
4: jerejeuf sayyid
3: am lo japp nga xane yow da nga oyofal sa bop ba
4: ndaysan jerejeuf
3: mané ci loko misat lool lañ bëgg yi
4: ndaysan jerejeuf
3: way ñang yalla nga gudd fan tabarke sa baye serigne mohammedul mamun ñang
4: ay wa jerejeuf sey amin ak yow
3: serigne fall mom andalon
4: est ce kay jerejeuf sey
3: barke cheikh touba abdullah ni mo andalon
4: ndaysan jerejeuf sey
3: cheikh sali barke njabor serigne touba gep
4: ndaysan jerejeuf sey amin
3: ma nga lay bëgg bu la bëgge yalla radio bu yépp ne la dalé ci ci jëm joju jëm ablay samba ja
4: waaw ndaysan wallahi
3: serigne cheikh ali mo nga xane mo fahdi
4: wallahi
3: yalla fu yag teer
4: amin way sey amin sey
3: amin
4: sey
3: amin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne abdoulaye sey touba baghdad mang koy baye xel bu bax di bekk ci mom seigne abdoulaye sey mom dama bekk ci mom lol xamna ne xamna ko sax day ku bax ku bëgg lu bax ku bari passif lol ndaysan man dal fonk nako mom xamna du ci mënd xew dal ku ko fonk la seigne abdoulaye sey dal bekk na
1: ndaysan di wote di rafetlu lol ci tay bi lol nak ap soñi ci ñun ko ci abdoulaye sey yalla nako yalla defal yermaneem diko gën di yeesal rek ci waxtu bu nek genn ku nek ak sa su nek kon mbokk yi li mo doon dol ko tolle way li mo doon daari majalis xana ko ñu dig leen dajje rek inshallah banen jotaay waye tam yeneen ni tombe mu ne ko jënt bi fi Touba ci xarlé ci señ abdoulaye sam ñi mu andal té ñëlé fu Dakar Oladji Dami Cissé ci Aliou Ndiaye la def lu señ Cheikh lo ñi mu andal ci bok jubale jubo jek jekku jël ñu ko yéné képp ko dëkk ma nga dëkk de fi suñu réew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: yéne gi dégg lu
6: jant bi FM
7: lam yam mi

0: ngeen kàne di sant seen visite yooyu ñuy def, war nañ leen a wax li nga xam ne moom la ñu war a def.
1: looloy dëgg, waaye xam nga ni lii metti na, def sa versement, ñak def sa lépp, préparé def sa lépp, dëgg metti, boo dee dafay xaw a indi kersa. Am na ñoo xam ne bëri na, waaye boobu la laa waree noonu, waruñu woon dem, ndax buñ fa demoon duñ wax, buñ fa demoon dara dara leen du ñuy wax. Loolu la yàlla dogal, nañ ko nangu, dogal suñu borom la, nañ ko nangu. Waaw, ndeysaan, maa ngi leen di masawu bu baax. Di xam ne tubarkàlla macha allah, yàlla rek man màkk ma woote la rek, bu ñu woo nga dem. Man mii ba may dem en 2011 xaw ma, munu ma woon a xalaat ne dinaa dem màkk, yàlla xam na ko. Te boobu maa ngi ci chantier bu metti, te xam ne nag suñu borom mooy woote, bu jotee rek nga dem. Yàlla leen bu yàlla boole ca woote demeen incha allah. Kon nag waa Jant bi FM maa ngi leen di nuyu, maa ngi leen di ñaanal sëñ Abdoulaye Samb. Ñu ngi jéggal bu baax nag di la ñaanal ci gije déggante bi, yaram weesu tant rek, waaye nag ngeen doole ma ñaan tubarkàlla, jàmbaar ngeen lool, liggéey bi rafet na, yéen a ngi koy saytu saytu bu rafet, di ko doxal na mu ware. Kon yan na yàlla barkeel, na leen yàlla sàmm aar iir ñu, dafal ñu cett dàqal ñu seytaane musiba yeeg balaa yi, yàlla dafal ñu sifaa, dafal ñu wér ak wér lu fekkeeg tal, macha allah. Nuyu ma ñëpp, ziyaareel ma ñëpp, ñaanal ma ñëpp jàmm, waa ahlul jant ba ñëpp ñaanal ma leen. Ñu ngi ci jàmm, yaakaar naa ne kenn ku ne la nga bëgg, yan na yàlla mën na ko, yan na ko def. Kon nag personnel bi réseau DTL, yan na yàlla yombal tabaski ak la muy àndal. Dugalal nañ leen benn vidéo boo xam ne tubarkàlla macha allah, ko essayé leen ko ñetti guddi rek bu ngeen ko defee. Dañuy xëy rek fekk ñëwaa leen am xar, jox leen benn enveloppe. Loo xam fu mu jógee nag, essayé leen ko seet. Amul góor amul jigéen nag, amul ko am borom kër, amul ko amul borom kër, amul ko am soxna, amul ko amul soxna. Ndax boo amul soxna tabaski war na la, boo amee boo dee boo amul borom kër it tabaski war na la, boo ko mënee wàccu la. Kon tabaski noonu la ko yàlla doxalee, ka ko mën rek la wax, ku ko mënul wàcc na la, ndax du farata su na la. Te benn kër itam bu fa téeméeri xar bu ngee tëdd itam loolu ab yàq lañ tudd, lañ koy mën a tuddee. Mun nañoo seet ni ñu koy doxalee, nag kii jënd xar, kii jënd pompier, kii jënd soble. Ni ñuy bañ kay mooy ñu cotisé pour jënd xar, loolu moom nanguwuñ ko, nanguwuñu loolu. Cotisé pour jënd xar déedéet na kenn jënd xar, kenn dem jënd pompier, kenn dem jënd soble, nu ngoog kenn fay ki nga xam ne mooy feeskat bi ak yooyu. Loolu mun nañ koo nangu. Waaw, ndax am na kër goo xam ne boo fa wa leen toppee juróomi xar, juróom benn xar dina fa tëdd. Ndax ku ne danaa damay rendi, ku ne danaa damay rendi, te du farata su na la. Da ngeen xam ne ñaar fukki fan yi ñëw, ah dañ koy dund di joxe dépense, di lekk, di naan. Kon nag buñ jël benn fan boobu rek yemale ci liñ am lépp, du yoon boisson yi ak ci yeeg ñoom seen yépp mu ngoog. Ah, ataaya ju oyof jooju nag bu leen ko fàtte, def ci tuuti jinjër, naanaa ju bëri tuuti warga, faccal ci tuuti limon ngoog. Dina baax lool, was la, dina mën a ànd ak waajib bi bu baax a baax a baax a baax. Kon nag ñu jàllaw Louga ci sañ Cheikh Lo, leer ga FM, borom leer gi nga leeraaleel ñu. Leeral la lépp leer, na lépp leer, atina bi na leer, xol yi nañ leer, jëf yi nañu leer, wax yi nañu leer, na ñëpp am leer. Ba nga xam ne lu waay di def rek day ànd ak leer. Ñu ngi sant waa Louga bu baax a baax a baax a baax, di leen sargal, di leen ndokkeel, di leen masaw coono ak tàngaay bi mbooyo mi. Surtout Touba ak fay Dakar sax moom tubarkàlla fan yi moom dafa niis. Dafa niis, gisuñu naaj. Ay tubarkàlla macha allah. Ñu ngi leen di ziar bu baax, di ziar personnel bu baax. Di leen ñaanal suñu borom kattanal leen, wéral leen, cëral leen, doole leen. Te xam ne doomu aadama nit nitay nitay garabam. Nit nitay garabam. Waxuñu nit nitay garab, mooy nit nitay garabam. Soo nitee rek di nga xam fi nga teg sa tànk. Doo jum mukk. Réseau DTL on n'a pas droit à l' erreur. ndax ku Serigne Cheikh Aliou Mbacke jiite ñu gis ko ak pasteefam, gis ko ak pas-pasam, gis ko ak personnalité am, gis ko ak nu muy organisation ak ni muy xalaatee, ni muy defee ay feem feem la am moom, di xalaat, di jëf, di génne ay xalaatam, di ko wone, di ko pratiqué. Dem ca àll ba dem fa di fa def ay yoo xam ne nii kenn xalaatu koon ci Sénégal. Ah, loolu mu état war na dem seeti loolu, investigation, étude de milieu, dem seeti toolam yooyu lam fa def, gannaaru kaay yamu yar foofa, xam ngeen

nuyu wa adina di sant yalla bu baax di wax ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi di ñaan yalla suñu borom te yalla mo bëgg koy ñaan yalla ñu yalla may mujju rafet te yalla jéggal ñu lepp lo xam nañu mësa togn la suñu yaram yi ak suñu jëm yi ak suñu roo yi ak suñu xol yi lépp yàlla na ànd ak njëggalu yàlla te yàlla may ñu njabo ju jub xocc di nekk ci bëgg-bëgg suñu borom yi dañuy bàyyi xel ñun doomu aadama kenn ku ne saa yoo xëyee ba jant soo nga fanaanaat ba bërset soo yeewoo war ngay tog di xalaat ni bis dana ñëw duma fanaan ci àddina niñ ma génne sama kër génne ma sama néeg ba taqalikook lépp loo xamante bi dajale woon naa ko ci àddina mooy ay mbokk muy àll doom soxna kër oto lépp danaa ko wan ginnaaw war ngay xalaat loolu fan la jëmee ci ay armée la te booy dem buñ booy dem duñ lay yóbbu doo mën a yóbbu sabab dañ lay yem koo xam boo daan génn sa kër da nga daan génn sa sago tànn yére yu la neex ñu tànn la yére sàng la nga xëy daan julli nga xëy ñu jullee la lépp loo def ñu la koy defal nga daan xëy di wax tey dañ lay waxal ñu dem dugal a ci bàmmeel gas ba mu xóot laax sa juróom-ñaari mètre per kan bàyyi la nga war fa fanaan war nga xalaat bu baax sa diggante ak sa borom li ngay def ak li ngay wax kon lan moo ñu war ay waay nañ leen baax nañ leen yaatal suñu xol yi yaatal suñu dën yi ci dëgg ñu ànd ci bëgg-bëgg yàlla ak lu yàlla mën la jox ci àddina ak lu mu rëy li ci yàlla bëgg mooy ñu ciy wax lu baax di ci def lu baax ba pare yaatal suñu xol yi ci suñu diggante xam ne kenn ku ne bis boobu mi ngi lay xaar muy ku mu mënti doon nag ku dem armée yi ba ñëw war nga am loo xam war nga xalaataat ci sa jëmm képp ku jóge fii waaxu dugg ba ci armée la gis armée la na mu mel ci ay doomu aadama kenn kon xalaatal bis ban fan mooy nekk sama armée ak fan lañ may ban suuf lañ may denc ak suñu ma dencee lan laay yëg ci biir suuf nañu xalaat wetaayu bàmmeel nañu xalaat suñu diggante ñu koy rafetal baña topp parparloo ci dara képp koy faral lépp loo koy farale ak loo ko jege te dëgg lal ko na ngay xool wetaay na ngay xalaat wetaayu bàmmeel kon looy faral la ci bëgg-bëgg suñu borom nekk te nekk lu jub tal nekk lu wóor ak nit lu mu la jege ak lu mu la sori ak lu mu la defal ak lu mu la xañ soo koy faral fara ko ci bëgg-bëgg suñu borom ndax wetaayu bàmmeel faraglu te kenn ku ne bisa nga ñëw di ko dina la dab te saa ñu xëy ñu koy gën a jege maa ngi nuyu tey sama mbokk tey ci samedi bi di leen ñaanal xul leen tey ku am juróom fukki at ba dugg juróom benn fukki at wala nga am ñeen fukki at boo cegaate ñeen fukki at billahi kaasu ak taaya ba nga naan mën a naan wala boo la naan kopp ndékki ba jootu ko mën a naante ba mu jeex ku am juróom fukki at boo cegaate juróom fukki at rek na nga doon doxee ni nga wàññeeku
iske sax dina ko mat tay nga dem am fanwer ak fanwer djum am ñeuf kat ba deñ djum fukat bay dug djum ben fukat iske na ñame yalla di gëna top sa bakkan di gën def lo neex te lo baye xel yalla xel te de sax bayul ndaw bayul mak gis nañ fi lire bu judd gañu gis nañ ko am ñaari at gis nañ fi ku doon julli faatu de bayul kuy julli ak kuy jang alquran bayul kuy nan sangara bayul kuy def lu bon ay way nañ len bax ci suñu digënté bayi xel yalla miñu mom di bayi xel trayu bammel ak wétayu bammel ma ngi nuyu li sama mbokk yi len balu ak di jéggul ñëpp ñu len bax suñu digënté ci li ñu yalla jox ci adna xam lepp lañ koy won ginnaw bis bo xam bo ñew buñ la yéno lu mësta perkal tek la ci jaak fana la ci margo ba amana sax ñu wër buntu ba ñun ni nañu ut diw liñu diw koko wala ñu jël glace tok ci kawam kenn ku ni bis bobu da nga dina ñew ci yow te kenn ko war nay xol xalaat ni man sumay genn adna fan lamay fekk ci lan lamay fekk ci neek lamay fekk wala fan lamay fekk ñu ngi ñaan yalla kon ñu ngi ñaan yalla rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala qawmil kafirin rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat wala tazid az-zalimina ila tabar sallallahu ala muhammadin

Bismillah. Bismillah. Buñu sañoon yeneen vidéo yi ñu ak audio yi ñu teg ko, ndax am na yu ñu élément yu ñu indi woon wax dëgg yàlla pour waajal tabaski ji ak waajal suñu digal suñu doomu aadama yi. Kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm, ñaanal suñu technicien mu yàgg fi te wér, ñaanal suñu Cheikh Aliou ak njabootam ak soxnaam yëpp ñu yàgg fi te wér macha allah, di ñaanal auditeurs itam tubaar kàlla macha allah. Ñu bëgg a dugg waaye xam naa ne yenn saa yi dañuy am ay jafe-jafe, mais sekk ñu ngi lay dëgg sant bu baax ci ñàkk dugg bi, moom nee na day jëm ba sonn waaye du man, waaye nag loolu la yàlla dogal macha allah. Ñoo ngi yéen a ko bokk, kon lu ma fi wax rek muy njëriñaan nañ ko bokk, lu ma fi wax itam muy leneen itam ngeen jëggal ma ko rek. Ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Jërë ngeen jëf.

0: bi loolu amee kon nanu waxtaan ci diggante mag àddina àddina yegg rek lañ ci gisam ñu jite woo ko amatul yenteel taalibi yi ko topp yaakaar ko te muy dëgg si ñoom ko mu ci mas a toogal wan na la ci boppam wan la ci sa digg ak yàlla wan la ci sa bopp lu tax bëggatoo di kenn benn taalibe bu bëgg di morom mu amit ngir la mu xam ci sëñ tubaab mu xamal ko ko ak la mu ko won ak la mu ko dal bëggul di morom loolu wóor na ñëpp kon nag boo xamante ne benn taalibe bëggatul di sa morom te la mu la won moom nga gis ba tax na bëggatoo di kenn kooku kon wane na ne liggéey ci taalibe yi moo doon wàllam ci àddina li ci dalik mooy alxuraan alxuraan moom dafa wax ne yow ma xiyaame ci kenn ku ne sa pàgg fiifu àddina dañu koy indi jóor ko ñu sa ji nañ maray ko ñëpp gis ko ba ma xamee loola laa def alxuraan muy sama pàgg fiif moom ñu jóge ci yàlla jëm ci yonent bi ci jël sat loolu moo waral mu daa ko bind di ko jàngul dëkk bu mu mas a nekk ci àddina saabi bi bu ñu xëyee jàng ko yaari yoon bu ma tëgg ñu jàng ko yaari yoon su mu mas a sañ ci loolu lañ fay def banjaare bi ngee loolu du fa jóg tey ji tubaab ji juróom-ñaari jàkkaar bi fi yoo xam ne jàkkaar bi ne bés bi ñu ne dañ fi jàng ñaari kabri li suwa ak benn bu tisraar ak benn bu tagg san jënnagul ci dëkk bi lee ma am téeméer rek waaye loolu jënnagul loolu kon wan na leen ne moo séddo alxuraan mel na it mu ne séddoo ji mu séddoo alxuraan am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp ngir toog ne fii nii benn taalib yi ci taalib yi xam na turam xamu santam xam dëkk ba mu dëkk bind ab kaabi wutal ko jëfee ëmb ko ci malaadu mu séeg jox ko kenn mu sa gis nag mun na ngoo mun na ko ci loxam lenn luy lu kaabi lu ko nit mas a jox tegal foofu la lay wax nit sax mas naa ñëw jënd pañet gura jox ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damaa di gëne bëgg nga guro mu ne ko yóbbul daa di wër lu kër gi ni fu fi góor a nee nañ ko génne man di suma mandargal ci bëgg dara dul yàlla yoon ci borom kaamil boobee dafa tàllal kaamil bi sëñ bi tëye ko ñaari loxom ni ko yow di si kaamil bi woow na lool safari xan kastatum di ci sëratul
1: baqara yow di déglu Ndiagneur FM 88.6
0: kon ngeen xam ne alxuraan la si nekk lan ci àddina benn li fees na muy tuubaa ji nit tuubaa moom juróom-ñaari at la fi dëkk ñu jël ko fi déllu si at yu fi bamu muy ji baram waaye diir bi li muy nekk ci àll bi mu ngi naan rabista ji waltu ko mil maana waytu rara tuubaa la fi bisatu naa fii kabu diana mu ngi wax yeser joon li di tuubaa wax mi di wax ni astafara waltu tibli sama iskaan ku mu juri fi la dëkkuloo fi nga yaroo fi nga jàngee fi la ñu fa dëkk waaye nag tubaraate gone day am na ci dëkk bi ndax man ñu ne atum tëyit gala fi ñëw ba léegi fekk naa fi ci sama bët bu ñu dee jàpp ay ndongo di ko tasan di ko naan ngir ñàkk dox fekk naa fi bu jigéen dee sebati ay ndongo di ko wër di ko ñaan sebat na ngir bëgg koo naan mu naa leen du ma leen mën a jox lépp ngir dama ci yóbbu sama xar loolu fekk naa fi ci tubaab ji toog naa ci tubaab ji itam bu ñu séenee luy xuy guddi du ko sàkk lenn lu may wax day daw yóoxu nga daa jóbbi lenn luy leer su ko ci tës loolu fekk na ci tubaab ji ab sanc nag balaa te dindoo ci sanc ba mënta xam na nee xeetu sanc ba mel waaye ko bàyyi koon ca gant ba ñëw ci sanc ba rek lu yokk ci sanc ba xam na ko léegi nag tubaa li ko sëñ tubaa noonu fonk li ci njabootam gi doon dëkk li mu fi ñibbi si ñëpp na fi gisuma lu ci dalliku ci biir moomagul suma bopp lenn ndax gis naa rek weesuwutan dig wilaas ci biir pandom jaraas yi fi dëkk xam naa fi jaraas bi ñu wax ma am koo tar mët saw ca mët saw moom ci du laa ko fi tegoon xam naa fi jaraas bi ñu wax mbaar xam naa fi jaraas bi ñu wax mbaar boobu ma xam dëkk weesuwut foofu waaye loolu lépp tëriwut nag muy wax ne kataba allahu tabaraka wa taala ana la dawlata nasara intaqala min huna min aydihim ila aydi xëyihim ñu di ko jàng di ko gis mbir noo xam lu ñu fi moom yële nasaraan yi dana doxoo fii ci seen loxo nekk yeneen yi loxo xamul woon ñoomu

0: nak biir mi ma ne doxon
1: wa kon mbake rek 88 628 0618 fof ngeen jaar inshallah ñoo and ak ñun xamna waxto moy bëgg dab waye mbokk mu ñor inshallah dañu and ak mom ci 88 628 0618 inshallah comme niñ ko waxe rek inshallah ñi ngi wajjal bisu mag muy bis bo xamni bisu diine la ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñu ag ci ak jam te may ñu carton buñ ko mëna taxawé jaay rasulullah sallallahu ta'ala yalla nako yalla defal xamne bisu mag la niñ ko waxe bisu mag la bisu diine la bis la bo xamni deug yalla ku ci nek war na ci bayyi xel xamni ak jaamu yalla mom yew re nga ci jele yew re nga ci jele kon yalla nañ ci ag ak jam barakat rasulullah sallallahu xamna na ci emission bi ñew dinañ ñew nak ci gatt bi nu mi mel dinañ ci ñew inshallah nu mi mel niñ koy defek yoyep ci bind bi di ñew inshallah ci lañ ci ñew gën ko yaatal bu baaxa baaxa baax inshallah kon di wax mbokk rek ku bëgg and ak ñun mëna def 88 628 0618 88 628 0618 inshallah jëmul bu ko defé rek dinañ ñew mëna and ci téléphone bi ngen def ni seigne ousmane ndjay lam de nimu def ma koy ziar bax diko ñaanal yalla yalla defal ko taf ak taysir barakat rasulullah sallahu ta'ala wa sallam kon 88 628 0618 88 628 0618 ngen jaar inshallah
0: kon nak do di def du sedd la te li ci def seigne touba lañ ko defal yalla na len woor ndax departement bi mom dekk bu ci ne amore safa dam seigne touba jox ko ndigal mo seigne fa keur nek kon nak luñu def ci departement bi seigne touba lañ ko def kon nak ma di len xamal ne su fekkonto na doomu adama moy fal bu wor day dana len wax len nan ko fal te buñ ko fali waye nak ginnaw doomu adama mo mu ko yalla koy def yalla woné allahumma malikal mulki tutil mulka man tashaw wa tamsihul mulka biman tashaw moy buru buri moy dox gor ko neex mo koy dox mako jëni ci ko neex dina lol mom liguey yalla du liguey doomu adama waye kon nak amna lu doomu adama man kat yi nga xamne war nako soxla ci hun dal ku ko ci moyale wenn rek fa yo barba lolou na len lar dama li ñu yegal murid bu waxu sallallahu alaihi wasallam di dox rek ku ko neex ci santam waye murid bu teele ci jatt ba ci man ñu gëna bon sax ku neex may fitri bari murid tay dox waye dal murid bu ñu teele ci jatt gëme ko allah xara ku ko ne am nga sank bu du seigne touba wa mu meena na jog ñu ñu do meena joge bu joge du fa bu yex def li xam dal ci fa lolou kenn na ci sunu borom nak mo wax ni al haqqu min rabbikum faman sa'a fal yamin wa man sa'a fa yakfur kon wa fekente ne neexana len gem len kuma nakari wadi waye yalla day bimu ko waxe ba agal do top fi fal yakfur jalen ta tek ya tarna ni yadi du am solo do ko top fi ba ci bi sa'ad wa sa'ad mursafan da nga xani mutu fa yamin di lam ta tek bo ko top fi ba ci ni ma sawabu wa hasanat mursafan da nga xani gema gel lol rek la xam ci wat les bokh dama yalla fal bo dal yi nga xamni mo ci sunu wal dal nan ko def bu ko kenn mo yalla sokkat murid bu ko mo yalla sokkat rek war nga seigne touba lol la ni kon ni yalla don terelo mangi yalla don terelo ngeen tere ko li rek la war
2: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njariñ ci koy dimbal ndigal al islam day dimbal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigal al islam la ca war moy jefe ko terey borom kun linu war nu moy tuko ndigal al islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimbalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegeun ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundin way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundin way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek sa jëf jawesuna ëlëk pay ak jëf ya naqar ya tew sin
3: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokki ñu ñu yëm bokk tay bi ma ngi jottali ak nuyo jottale ak tank yëpp ñu ngërëm ñu ndokkela di bal wax waxtaan bi ñu war a waxtaan nag bala ñu ko tàmbali mën a fàttaliku dénkaane boo xam ne sëriñ Touba daana ko dénkaane ak wax joo xam ne daana ko wax bu yëpp ñoom dafa daa wax ne saa bu ngeen demee ba melow addina ba bëggee na génn ci yàlla ak yonente bi bu boobaa bal liñ ciy delloo seen bopp fa saasa ci bu leen ko wàcc
4: loolu bo FM
3: maa daa wax it ne nit ñi koy wayoo na maa ñoom ba noppi ci fii ne ne jëkkas fa ñu jëm ngir def naa ñu gis wax naa ñu dégg bind naa ñu jàng kon nag ma fàttali ci dénkaane njëw yi mu daa dénkaane jëru jëm nag ci lu ñuy war a waxtaan sunu waxtaanu tey nag noonu ko war a jëme ci addina ako meloom ak li tax ñu andina fi ak ni mu demee ci moom bu loolu jàllee ñu toj ci Sëriñ Touba mi nga xam ne yaakaaru ñu dugul moom ñu war a àndee moom ak ànd gi ci bopp nag li ñu ci nekkal loolu war nañu ko waxtaan ak itam lëgg bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci rab ci rab ci ci gàmmoor laa leen ko waxoon suñu ci toll ak ni mu demee lépp ma leeral leen ko. àdduna moom bëgg naa ne yëg ne andi wu ñu ne fi ngir ñu noppal noonu indi wu ñu ne fi ngir ñu sax si andi ñu andi wu ñu ne fi ngir déggal noonu dara indi wu ñu fi nit ñi suñu yaari wàjji bi yi nga xam ne ñoo neen noonu te nekkoon ci àjjana jëf bi di jëf loo xam ne tarawan nañ leen fi te soo ne fexeel leen ba ñu jëf ko ba leen suñu borom ba leen suñu borom ne al anhakuma alama anhakuma antakuma sa jërëfi wa aqul lakuma inna shaytana lakum aaduwwun mubin ñu ne xaaraa rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirina loolu ba ma ni cëppal ci fii loolu ko fi lari mu saqar moom ataa hun ibahum kon nag ngeen ñu àddina lu yàlla woyafal la lu yàlla tafal la ndax bu ñu fi cëppeelee ndox ak suuf rek la fi def lépp lu ci lu fi def ci jariñoo ci ndox ma suuf si rek lay génnee poñar ñar rek koy génne akub caan loolu kon wane na ne noppal rek taxul ñu indi fi ñaata sax bi lu leer la nga sonn koo xam ne ko jur sa bàyyi ko jur bàyyam sa nga ci sa bët tamit loolu kon wan na leen ne taxuñu fi ñaata nopp la jiitam war na leen a wan ne gannaaw sonn ku ne boo amee foo dëkk yaa ko fexe yàlla defu fi dara taabag yi rek la fi defoon te taabag gi ba fi defee malaayika yi liggéey ko ci yëru fi yàqut bi nga xamante ne tuufaanu nohit bi ñëw na la ko jël ba la ko yëkkati yóbbu fa ka sot bi sidina ibrahima ñëwe ak ismaïla ku dëkk la ismaïla foofa soo yebalu sidina ibrahima mu dem mu yebal jibril ma nga xam ne dina faroon samp kaaba ga la bokk mu rëdal ko ko fa mu jaaraat mu tabax ko fa kon tabax boobu sidina ibrahima ñoo ma ko def juróom gis na ne bu dee jaar day gàtt door a am fu mu dugg bu dee am picc day fàgg door a am fu mu dugg bu dee nit day day bari ay bant door a am fu mu dugg bu la am tabax ay ñaqam la jaay door a am lamu ko lu mu ko tabaxe ba noppi nag yàlla fab yëpp soxal na ko ci biir àjjina àjjina yoo xam ne du mu tàggoog moom mukk lenn li mooy xaar lenn li mooy rab loolu la tafe gi dafay bu subaa nga soxla at ko ma dem ci bi noonu lépp loo xam ne lu saw nga ko ñun ñu si rajo fii bi ku ci leen bu ñu yosoo boo ko sunu bi ba ci rëstu ga doo ko mën a ñëwee ci pénjum kon war na leen ne dafa waxat gannaaw bu loolu bi itam képp foo xam ne xëgg dëkk la fonk-fonk dëkk aay ba bi fi nee dañ koy xëy fopp ak a defar wa ila mu daal di mel ni yurul dara tey boo amee jir bu gàtt àràpp ba mel ni amatul yëw kon nag mu war a xam ne addina moom ndomp lu indi wu ñu fi sax si indi wu ñu fi daa neexal lu indi wu ñu fi dàttayub addina nag lu ma sa xam la ndax lo dara ci barab yon ci barab luñ doon gattal waye aji no gatt gatt ni ko ko gëna gatt ngir lo mo adama boy ni bidd bidd aw fan so fa aji no tola ko baye do mo adama ci bofu nitam limu gatt gatt ni ak mané ko gëna gatt ngir ku ne am nga ab diif wala man dara do bofu yagg ci nga do so do man fo fu limu gatt gatt mo war allah fa sa allah fa yimul fan kon ak lu def ci fay xali ci ugo ci taxa xali ci ugo ci mayam am taxu wax aw mara ban gogu limu su ban gogu ni na bob ni dem na ci walu sey tuba nga xamne yaakaaru ku du non
1: wa kon bakki
3: ni jox xamne su yalla defal tawfiq
1: ñi ngi sante yalla bu baaxa baax di waxane xamna waxtu me mi ñi dab inshallah waxtu mi ñi dab ko xamna dañuy yëkëri jotaay bi ba yenen jamono inshallah ba aajuma ji di ñew bu ñeene inshallah dañu dugg ci xarmi ni mi melak niñ ko wara defek yeen taxaway dañ ci war taxaw inshallah kon ñi ngi sante ñep di gëreew ñep di ñu jéggelu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defa ñu gudd fa na wir ak tal bañi fekkawat bis bi ay bis yu bare bare tamay ñu xewal go xam dañ mëna taxawé bis bi na bis la bo xam wax deug yalla bis bu am sala la yalla na yalla defal nit ñi xewal bañu mëna am ay gatt yo xam dañ mëna taxawé bis bi sobb yalla inshallah ñu ngi koy ñaanal ñep di ñaan yalla mu defa ñu tawfik taysir barakat rasulullah sallahu ta'ala wa sallam kon seen mbokk mam cheikh lo mo neewon ci waxu kay yi ci machine bi allu ndjay sop maraxib inshallah kon dañ jox dajje ba aljuma ji di ñew du jubi yalla lu deung mana in uridu ila alislam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
3: barakatuh fa'minu akhdinuhu bi rafa'a akhdinuhu ila dukhul janna fa'al khayr wal munna wal minna ya man wati bopam bala da janna ni ko amul wati fa minna ki fa'ina jeyi jeyi bu ma maaleen ko waxan ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar fekki ci gàmmoo waxoon ñu leen ngëm dana la di yëg sëñ tubaab ci juraan bi loo xam ne ak barabam bi ku ci ñëw dana xam ne mooy xaay bi moo rasul loola ba ma koy wax naw ak ma sax umfu ma njoo ma ñu ngi wax yi am naa xam-xam teen ak ñu du ak ma du ne leen ba ak war a mel ndax daaw su ma ayib yi ñu daaw man
5: yéen a ngi déglu Ndieñeer FM 88.6.
3: waaye nag ci réew itam nag ma xam ne mbay mu nangu xol yi nangoo ko gën a wóor ku xol yi moom nangul nañu sëñ Touba te duñu ko gànte. kon nag boo ma leen koy wax waxoon naa leen li leen ni mu yaay bu manque tuuti la waaye li si gàcce si ñu ci sama loxo juróom benn téeméeri mu ngi yemat na ko. ñoom benn téeméeri million yooyu yi dama yëg ak yéen ñu am na ci maa ngi ko si nekk gumal leen bëgg a leeral ndax am na ci ay million yoo xam ne yéen a ko topp ay pasteur rek la ngeen pasteur yi mat na juróom fukki bëri ko bi ma ko dajalee te ku la ciy jox pasteur day wax wii sama doom laa ko joxe wii sama maam laa ko joxe wii sama bàyyi laa ko joxe defal ma ko sëñ bi sëñ Touba kon nag loolu wan na leen ne ñu ñëpp joxe ñu sëñ Touba seen xol joxe ñu seen Touba seen bopp kon nag dañu ma dugal jotti bii di moom gërëm jotti bii di moom ponk xamal leen ni leen léegi bii itam ginnaaw xaalis boobu daje ne loolu ci jaabu jëm moo daal di ñoo ngi war a mel waaye nag wàcc yi du wër waxtu wu nu demasee ba nu war a def rek dana leen ko wax maa ngi sant nag mag ñi di sant ndaw ñi di sant sëriñ si di sant tool yi di sant góor yi di sant jigéen ñi di sant bone yi di sant màggat ñi ak ñi nga xam ne moom ñu sax di seen i wàjjoor di leen defal ak ñu leen à l' affaire bon ci seen jigéen seen ko di leen defal jërëjëf jëf yàlla nañu sëñ Touba nangul yàlla nañu sëñ Touba téyel boppam tey ak bàcc loolu mooy loo xam ne ñu mu ko woon a ñàkk a wax ngeen leeral ko leeral leen ko danaa bu loolu wéyee nag bu nu waree nañ jéem a jëm nag ci tool ci lu baali ci ak rafet njort ak façon liggéey nga xam ne suñu benn liggéey wala suñu benn ñax
6: garab la guñ lay jaay ba noppi garantel lako soko jele amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab gu ñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggé ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamne momitam soko jele diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 kabin baangi ñaari pono
7: ci bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama hadhihi tuhfatul mutadarrin fi tawassuli bi asma'il mufaddali